run. Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, jums kuriame ramę, tvirtą naktį. Kaip mažasis princas primena, kad svarbiausia matoma širdimi, taip ir jūs. Išgirskit save. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Bruce Springsteen daina Streets of Philadelphia. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės KC and the Sunshine Band daina That's the way I like it. Jos tekstas paprastas, bet taiklus. Aiškiai pasakyti, kas jums patinka ir nebijoti to įvardyti garsiai. Tai apie teisę rinktis savo nuotaiką ir savo kryptį. Man tai primena Helen Keller. Ji negirdėjo ir nematė, bet su mokytoja Ann Sullivan išmoko kalbą per prisilietimą. Vėliau baigė universitetą ir tapo žmogumi, kuris drąsiai sakė, ko nori. Išsilavinimo, orumo, lygių teisių. Ji nelaukė, kol pasaulis prisitaikys. Ji pati suformulavo savo taip. KC and the Sunshine Band. That's the way I like it.

Ką tik skambėjo Shine Down kūrinys 365. Tiesus, kietas, bet su aiškia vilties gyja. Jūsų nakčiai įstinka, kai norisi susidėlioti prioritetus ir nepamesti tempo, net jei diena buvo sunki. O toliau – roko legenda, kuri 8-ame dešimtmetyje grįžo su aštresniu skambesiu, įrašė dainą tapusią jo vėlyvojo laikotarpio vizitinę kortelę ir iki šiol jį atlieka gyvai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Billy Idol – Bitter Taste.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie ryto ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, su savo mintimis ir savo muzika. Po Louis Tomlinson kūrinio On Fire dabar skamba Paul Young ir Zucchero daina Senza una donna. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia saugi ir jūsų naktinis balsas kartu su jumis laiko tylų ritmą. Jei nemiegate, leiskite savo nekovoti, o švelniai išbūti. Vienas ramus įkvėpimas, viena aiški mintis ir žingsnis į ryto lengvumą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje 24, Vilniuje ir Kaune 23, Panevėžyje 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Kane & Cox kūrinys buvo apie tą akimirką, kai laukia ar dangus prapliups, ar viskas dar išsilaikys. Jūsų nakčiai tai tinka, nes kartais užtenka vieno ramaus balso, kad viduje atsirastų tvarka be triukšmo. O mes esame jums paruošę tęsinį. Toliau laukia daina, gimusi iš 9-ojo dešimtmečio alternatyvos, vėliau atgimusi klubų remiksuose ir dažnai pasirodanti filmuose bei serialuose. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Six was nine. Drop Dead Beautiful.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis tyliai slenka į pabaigą, o jums dar palieku kelias ryškias minutės kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Prince su New Power Generation. Daina Diamonds and Pearls. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje policija ieško vyro, kuris išbėgo į gatvę prieš autobusą ir privertė vairuotoją staigiai stabdyti. Pareigūnai prašo jūsų pagalbos, atpažįstant asmenį, ir primena, kad netikėtas išėjimas į važiuojamąją dalį kelia grėsmę visiems. Taip pat sostinės centre ieškomas vyras, apgadinęs automobilį. Tyrėjai aiškinasi aplinkybės, renka vaizdo įrašus ir kviečia liudininkus susisiekti, jei matė įvykį ar turi registratoriaus medžiagos. Pasaulyje pranešama, kad Ukrainos Chersone per Rusijos drono atakas žuvo du žmonės, dar du sužeisti. Gelbėtojai dirbo smūgių vietose, o medikai teikė pagalbą nukentėjusiesiems. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Kartu, jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 13-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena ryšio pradžią kosmose. 1960-aisiais rugpjūčio 13-ąją pirmą kartą pavyko perduoti dvipusę žinutę, atspindėtą nuo echo palidovo. Tai buvo ankstyvas žingsnis į palidovinį ryšį, kai signalas, pakilęs aukštyn, grįžo atgal į žemę ir sujungė miestus. Jums tai priminimas, kad pažanga prasideda nuo vieno aiškaus bandymo. Muzikos istorijoje rugpjūčio 13-oji pažymėta progresyvaus roko viršūnė. 1977-aisiais jas pasiekė Jungtinės karalystės pirmą vietą su albumu Going for the One, sugražinusiu klavišininką Ricką Wakemaną. Jums tai kvietimas klausytis plačiai, nuo gitarų sluoksnių iki didelių chorų. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepradėjo.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius loterijų ir azartinių lošimo organizatoriams bei pastarųjų licenzijų kainą. Vyriausybė motyvuoja, kad mokesčiai jau buvo didinami nuo 20 iki 22% nuo 2025 metų. Politikai svarsto loterijų mokestį padidinti iki 25% stalo lošimų, bingo lošimų automatais bei nuotolinių lošimų iki 30%. Lietuvos notarų rūmai atkreipia gyventojų dėmesį, kad dėl besitęsiančių registrų centro informacinių sistemų ir teikiamų paslaugų sutrikimų notarai negali sklandžiai vykdyti įstatymuose nustatytų funkcijų. Anot jų netinkamai veikia net keli registrai, sunku gauti dokumentų skaitmeninės kopijas. Notarai sako, kad šiuo metu situacija jau peržengia įprasto techninio nepatogumo ribas. Pigus studentiškas butas Lietuvoje tampa retenybė, tai skelbia nekilnojamojo turto bendrovė Berhaus, kurios apžvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ryškiausias augimas fiksuotas sostinėje net 11%. Šiuo metu vieno kambario buto nuoma gyvenamajame Vilniaus rajone vidutiniškai kainuoja nuo 330 iki 550 eurų per mėnesį. Kituose didmiesčiuose keliomis dešimtimis eurų mažiau. Kai kuriems politikams ir valstybės kontrolėje abejojant dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 megavatų galios maždaug 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko likimo, jis turėtų paaiškėti kitame atgavus statybos leidimą. Apie tai pareiškė grupės finansų vadovas Jonas Rimavičius. Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau yra teigęs pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Kai kurios naujienos išsamiau. Prancūzija uždraudė nepageidaujamus telemarketingo skambučius vartotojų organizacijos, tai vadina mažąją revoliuciją pardavimo sektoriuje. Nuo antradienio šioje šalyje nepageidaujami skambučiai draudžiami visų sektorių įmonėms, tačiau yra keletas išimčių. Skambučiai bus leidžiami tik tuo atveju, jei jie susiję su sutartimi, kurią asmuo jau yra sudaręs, arba jei įmonė yra gavusi iš ankstinį sutikimą dėl kontaktavimo rinkodaros tikslais. Vartotojų teisų gynėjai teigia, kad atėjo laikas nustoti vartotojus veikti nepageidaujamais pasiūlymais. Neslepiama, kad šis įstatymo pakeitimas sukėlė nepasitenkinimą kai kuriuose verslo grupėse. Kritikai taip pat teigia, kad dėl šio ribojimo gali būti prarasta 10 tūkstančių darbo vietų. Apklausos rodo, kad telemarketingas erzina 97% žmonių. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic paskelbė, kad į savo pokalbių boto Cloud sukurtą tekstą įterps nematomą vandenženklį, kad laikytųsi ES teisės aktų. Tokie vandenženkliai žmonėms nebus matomi ir išliks net po to, kai tekstas bus nukopijuotas ir įklijuotas. Tuo metu srautinių muzikos transliacijų platforma Spotify taip pat pranešė, kad rugsėjo viduryje pristatys naują žymę AI Person, kuri aiškiai identifikuos dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Didžioji Britanija dėl šį vakarą Europoje matomo saulės užtemimo gali susidurti su elektros energijos trūkumo problema. Dėl to Didžiosios Britanijos vyriausybės elektros tinklo operatorius net paskelbė oficialų perspėjimą. Dėl to bus prarasta nuo 300 iki 1700 MW saulės energijos. Britai skaičiuoja, kad tai atitiktų maždaug 8,5 tūkstančio futbolo aikščių dydžio saulės jėgainių parką. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net paukščiai dar derina savo giesmes. Įkrepimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Šiandien rinkitės vieną sprendimą, drąsiai ir iki galo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada spaudžia greičiau, o kitas dar ieško, kur tas mygtukas. Kartu su jumis buvo Mikas.

Vienas plus. Reklama. Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainai reikia 5% Jungtinių Amerikos valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Tai šiandien paskelbtame interviu pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masinės atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurias žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nei vienos iš 28 jie paleistų balistinių raketų. Ukraina praneša apie didelį perėmėjų Patriot trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, todėl dalis šių pažangių sistemų tiekimas buvo nukreiptas kitur. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje 11%. Kaune ir Klaipėdoje nuomos kainos augo 5-6%. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiuladas sako, kad nuomos brangimas fiksuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla dar sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta. Šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kėlimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos tos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kur yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuomai siūlomų būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratą, o tai būtų maždaug 800 eurų už vidutinį 50 kvadratų būtą. Kaune ir Klaipėdoje kvadrato nuoma kainuoja apie 12-13 eurų arba 600-650 eurų. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levet paliks pareigas mėnesio pabaigoje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Anot jo pareigas jį palieka dėl šeimininių priežasčių. Jauniausia visų laikų Baltųjų rūmų atstovė paliks šias pareigas tuo metu, kai Trumpo reitingai nuolat krinta. O Respublikonų partija gręsia pralaimėjimas lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimuose. Europa vakar vakare stebėjo įspūdingiausią saulės užtemimą per beveik 30 metų. Manoma, kad šį kartą per pasitaikantį reiškinį stebėjo milijonai žmonių. Lietuvoje mėnulis buvo uždengtas iki 81% saulės, tačiau kai kuriuose Grenlandijos, Islandijos ir Ispanijos vietovėse stebėtas visiškas užtemimas. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Jau yra beveik 13 minučių prabėgusių po 7 valandos. Startuojame šiandieną ketvirtadienis. O, pasaulis užtimimų toks išoks palengvėjimas net atėjo. Nuostabiai bus graži diena, kol kas visokas, sostinėje apie 10 laipsnių. Pairį, panašu, kad gal keliais laipsniais šilčiau, bet diena išsilygins visoje Lietuvoje. Termometrai rodys apie 21 laipsnį šilumos. Artėjame link žolinių savaitgalio, jis bus gražus ir mums kritulius išjungia iki sekmadienio. Šiandieną, žiūriu, pajūry faktiškai nėra debesų. Dieną centrinėje ir rytinėje šalies dalyje užtrauks tokius debesis švelnius, iš kurių nekris jokie krituliai. O link vakaro vėl bus giedriau visoje Lietuvoje. Startuojame, smagu, kad esate kartu. Vėl esame paruošę visą krepšį muzikos, kuri ir tonizuos, ir įkvėps, gal padės sukurti svajones, gal tiesiog atlikti elementarias pareigas, kurias esate užsibrėžęs savo šiandieną atlikti. Prie mikrofono Tomas Armašauskas. Jeigu daugiau apie orus norėtumėte sužinoti, pasidalinsiu informaciją.
1: Reklama.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me.

0: reklama. Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Europa 31 minutė po 7 valandos gero ryto. Gražus tas rytas, vasariškas, kol kas vėsoka, bet dar 10 laipsnių tikrai mums turėtų pridėti iki vidurdienio ar iki popietės, taip kad turėtų siekti 21 laipsnių šilumos šiandien be daugiau kritulių. Nors šiaip informacijos visą 100 sekundžių mums paruošė jau Aurelija Gintautaitė, turėkime kantrybės, tikrai įtraukinį, kad ir paskutinį į Londoną nepavėluosime.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mažiausiai 4 Rusijos juodosios jūros laivyno laivai buvo apgadinti per suderintą Ukrainos pajėgų puolimą prieš Novorosijsko uostą Juodojoje jūroje. Apie ataką socialiniuose tinkluose vakar vakarą pranešė Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, operacijoje pirmą kartą ir koordinuotai buvo panaudotos raketos tolimųjų nuotolių oro ir jūrų dronai. Novorosijsko uostas šiuo metu yra pagrindinė Rusijos juodosios jūros laivyno bazė. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad nustos skelbti detalius skaičius apie Rusijos balistinių raketų smūgius ukrainiečių pajėgoms, sunkiai sekantis perimti suintensyvėjusias rusų atakas. Teigiama, kad karinė vadovybė nusprendė vesti tam tikrus pakeitimus savo rytinėse ataskaitose apie masinės Rusijos atakas. Pasak oro pajėgų komunikacijos vadovo, apribojimai susiję su paleistų, numuštų, numalšintų ar tikslo nepasiekusių taikinių skaičiumi. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit paliks pareigas mėnesio pabaigoje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Anot jo pareigas jį palieka dėl šeimyninių priežasčių. Jauniausia visų laikų Baltųjų rūmų atstovė paliko šias pareigas tuo metu, kai Trumpo reitingą nuolat krinta, o Respublikonų partijai grėsia pralaimėjimas lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimuose. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien ketina pakomentuoti kontroversišką situaciją Kauno Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kaip pranešė portalas 15 min, ministro pasipiktinimą sukėlė tai, kad be jo žinios šio muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla, kuri sudarė dalį muziejaus ekspozicijos. Spaustuvė yra privati ir priklauso jos įkūrėjo šeimai, tačiau veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Ir rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Reklama.

0: Žinote, tie iš tos profsąjungos, vienas iš dviejų, arba jie susirado toj profsąjungoj draugų, stilingai apsirengusių, arba jie sočiai yra pavalgę. Šiandien jums ir vėl paruošta skani dovana. Hesburger restoranų tinklas, žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti paragauti Hesburger mėsainio pasiūlymą. Hesburger Arizonas mėsainis. Šį mėnesį tik 4,10 €. 1-8-2-9 tokio numerio skambinkite, jeigu jums bus pažįstama šita vietovė, nors ir vienaip ir kitaip galvoju, nėra šiandieną jau tokia pati lengviausia užduotis, bet iš esmės blogiausia atveju užskaitysiu, jeigu pasakysite tik tai šalį. Šiaip šita šalis visiškai nieko neturi bendro su Lietuva, bet vieną labai panašų dalyką turi. Kol kas dar nesakau, nes gal jums pakaks ir šitų įdomių faktų. Tai yra lyguma nusidriekusi prie didelės upės ir kadaise buvo galingos karalystės sostinė. Savo klestėjimų laikais 11-13 amžiuje čia buvo pastatyta daugiau nei 10 tūkstančių religinių pastatų, šventyklų ir vienuolynų. Šiandien vis dar galima pamatyti apie nuo 2-4,5 tūkstančių tų statinių, nors dauguma jau yra apgriuvusios kaip reikalas, o statiniai buvo statomi ne iš akmens, o iš plytų, todėl daugelis jų per amžius patyrė žemės drebėjimų padarinius. Vienas iš didžiausių žemės drebėjimo šioje vietovėje įvyko 75-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Populiariausias būdas apžvelgti visą lygumą, pakilti oro balionu virš 1000 bokštų vos saulei tekant. Vietovė yra viena svarbiausių budizmo piligrimystės vietų visoje pietryčių Azijoje. Ilgą laiką vietinė valdžia leido atstatinėti paminklus nesilaikant istorinio tikslumo, todėl UNESCO į paveldo sąrašą šią vietą įtraukė tik po ilgų derybų. Lygumoj pastatytos šventyklos siekia nuo mažų, vos kelių metrų aukščio koplytėlių iki milžiniškų, siekiančių net 60 metrų. Ši vieta yra viena tankiausiai budistinių paminklų prisotintų teritorijų visame pasaulyje. Kaip šita lyguma vadinasi, turiu vilties išgirsti iš mūsų klausytojų. 1-8-2-9 tokiu numeriu laukiame kaip visada studijoje ir nemažai tų, kurie mano žina, kaip vadinasi šitą vietą. Labas rytas, kas paskambino?
1: Labas rytas, Kamilė.
0: Kamilė, gera girdėti, kaip jūsų diena?
1: Rytas puikus.
0: Smagu.
1: Pavyzdžiui, čia ruošiamės į darbus.
0: Gerai, gerai. Dar kažkiek šią vasarą kažkokių polsiavimo akimirkų bus, ar jau viskas jau užskaitote, kad naujas sezonas prasidėjo?
1: Jau prasidėjo naujas sezonas.
0: Su saulės užtemimu persijungiame į naują ciklą.
1: Taip,
0: taip. Svarbu alkaninė likime.
1: Nu, tikiuosi, kad neliksiu alkana.
0: Gerai, puiku. Koks jis jūsų variantas, kur šiandieną man teko garbė pakeliauti?
1: Aš galvau, kad jūs esat Bagano lygumoj.
0: O, teisingai, nieko savo. Aš tik galvau, kad čia tai hiper tokia sunki bus užduotis, bet jums įveikiama buvo.
1: Nesu girdėjusi, iš tikrųjų.
0: Šitai
1: apie tas, kaip kalbėjot apie budizmą, tai va, kažkur suvedžiau jau.
0: Bet va, pavyzdžiui, nekalbėjote, kad nepagalvoti apie kokią ten Kambožą ar kitą ten kokią salino dalį.
1: Buvo variantas toksai, buvo irgi. Tai va, už tai labai atsargiai taip yra.
0: Gerai, jums panašu, kad nėra neįveikiamų užduočių. Jūs įveikėte tas užduotis taip, kaip ir Hesburger Arizonos mėsainį galite įveikti.
1: Bandysiu.
0: Dėkoju labai už skambutį, skanaus jums, smagu, kad pavyko, linkiu sėkmingos dienos, iki.
1: Ačiū jums, visą geriausią, dėkui.
0: O aš noriu pasidžiaugti, kad šį mėnesį Hesburger restoranas jūsų laukia specialus pasiūlymas Arizonas mėsainis. 100% jautina, traškų už svagūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai kviečiame paragauti. Ai, žinot ką, pakeisiu foną truputėlį, kad apetitą labiau skatintų, nes jau kelionė baigėsi, dabar jau išalkome. Jau dabar reikia pagalvoti ir apie pusryčių meniu. Primenu tik tai, kad Arizonas mėsainis 4,10 €, o pusryčiams iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tini, pavyzdžiui, arba mėsainį, arba omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, ar tarkuotų bulvių paplotėlių. Žodžiu, paskanaukit, išragaukit ir pasidalinkit. Hesburger visada laukia jūsų.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų. Reklama.

0: Liko tik tai 6 minutės iki 8 valandos. Gero ryto. Saulutė atrodo, kad rytinėjasi Vilniaus senamiesčio stogais, ko gero ne tik Vilniaus, bet kol kas tik 11 laipsnių šilumos. Temperatūra kels Aurelija Gintautaitė bent jau žinių formate. Labą rytą.
1: Labą rytą. Kalbant apie saulę, norėčiau grįžti vakar vakarą. Turbūt ne vienas iš mūsų bandėm ieškoti tos vietos, iš kur ten matosi tas saulės užtemimas, apie kurį daug vakar kalbėta. Na ir ne tik mes, lietuviai, bet ir visi tūkstančiai ar milijonai net europiečių darė tą patį.
0: Aš tai norėčiau informacijos tarnybai mūsų padėkoti, nes labai viską tiksliai informavo, kada prasidės, kiek truks, kada bus apogėjus, kiek procentų bus uždengta. Viskas pasitvirtino.
1: Apie astronominius reiškinius nėra taip sudėtinga tą padaryti, nes jau dabar aišku yra, kad ir kitas pilnas saulės užtemimas bus Europoje. Tai turbūt irgi minučių tikslumų galima įvardinti. Tai labai smagu tada tokiais atvejais.
0: Tik kada kita? Sulauksim kito?
1: Sulauksim visai kitais metais, tai reikėtų nuvykti į Ispaniją, nes ten būtis kaip ir šiemet, taip ir kitais metais bus matomas būtent šioje šalyje visiškai užtemusi saulė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainai reikia 5% Jungtinių Amerikos valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Tai šiandien paskelbtame interviu pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masinės atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurias žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nei vienos iš 28 ją paleistų balistinių raketų. Ukraina praneša apie didelį perėmių Patriot trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, todėl dalis šių pažangių sistemų tiekimo buvo nukreipta kitur. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketina pakomentuoti kontroversišką situaciją Kauno Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kaip pranešė portalas 15 min, ministro pasipiktinimą sukėlė tai, kad be jo žinios šio muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuve leidykla, kuri sudarė dalį muziejaus ekspozicijos. Spaustuve yra privati ir priklauso jos įkūrėjo šeimai, tačiau veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius perspėjo, kad dabartinis ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje greičiausiai pareikalaus daugiausiai gyvybių per visą istoriją. Ankstesnio protrūkio metu nuo ebolos prieš dešimtmetį mirė mažiausiai 11 tūkstančių žmonių. Šių metų protrūkis prasidėjęs gegužę jau pareikalavo daugiau nei 2 tūkstančių gyvybių. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad tikisi sustabdyti ligos plitimą per 3 mėnesius, tačiau įspėjo, kad tai reiškia užkrato plitimo suvaldymą, o ne visišką protrūkio pabaigą. Milijonai žmonių visoje Europoje stebėjo saulės užtemimą. Lietuvoje užtemo iki 81% saulės disko, tačiau stebėjimą daug kur apsunkino ties horizontų susirinkę debesis. Užtemimas prasidėjo Rusijos Arkties šiaurėje ir toliau nusidriekė lanku per didžiąją dalį vakarų Europos. Visiškai saulė buvo užtemusi Grenlandijoje, Islandijoje ir Ispanijoje, taip pat nedidelėje Portugalijos dalyje. Ispanijoje šį dangaus reiškinį stebėjęs M1 informacijos tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis pasakojo, jog skirtingose Ispanijos vietose susirinko tūkstančiai gyventojų ir turistų.
1: Užtemimą stebėjome nuo kalno, kur atsiveria visas slėnis, tai kaip turėjo būti, taip ir buvo. Saulė mažėjo, iš pradžių toksai kaip ir pekmenas, po to pusmenalius, po to visiškas plonas siūlas, kuri vos tik matosi. Ir kai saulė užtemo, staiga taip 2 valandom pavėlėjo, viskas sutemo aplinkui, mieste, kuris matėsi nuo kalno, įsijungė šviesos. Ir po tos 1.5 minutės, kuomet vyko užtemimas, saulė vėl pradėjo lysti ir, sakyčiau, čia buvo įspūdingiausias momentas, nes nepaisant to, kad buvo 8:30 vakaro, jausmas buvo tarsi būtų 5 ryto ir auštų.
0: Kitas pilnas saulės užtemimas Europoje taip pat bus matomas Ispanijoje 2027 metų rugpjūčio 2. Apie šios dienos orus Lietuvoje lietaus tikimybė šalyje maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Jau beveik 12 minučių prabėgo po 8 valandos, tobulas vasaros rytas, gal kiek vėsoki jau tie rytmečiai rugpjūtį, bet jau kai nežadama kritulių ir kad diena šils daugiau nei 20 laipsnių, tai kažkaip visai ir džiugina. Tiems, kuriems tęsiasi atostogoms orai idealus, gal netgi palaktyti su futbolo kamuliu po kokią pievelę, šiandieną bus labai smagu, nes nebus per karšta, pavyzdžiui. O kas jūsų rinktinė treniruos, a? Va, klausimas. O štai Nyderlandų futbolo federacija pranešė, kad naujoji šalies nacionalinės rinktinės vyriausiųjų trenerių tapo legendinis Barsos Čiavei. Su specialistu sutartis sudaryta net iki 30 metų. Nyderlandų rinktinės vyrų trenerio pareigose Čiavei pakeis Ronaldą Koemaną iš posto pasitraukusi po nesėkmės pasaulio čempionato 16-finalyje prieš Maroką. 23-jų Tomas Navikonis antrą kartą per 2 dienas pagerino Lietuvos rekordą, tačiau iki Europos čempionato medalio jam kiek pritrūko. Trečiadienį plaukikas 100 metrų distanciją laisvuoju stiliumi įveikė kiek daugiau nei per 47 sekundės ir finale liko 8. O 16-metį Lietuvos plaukikė Ieva Jurkūnaitė čempionato pusfinalyje pademonstravo greitai pakankamą, kad su rekordu įplauktų į finalą. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Ketvirtfinalyje 82-75 susitvarkė su vokiečiais. Po 18 sezonų trukusios įspūdingos karjeros nacionalinėje krepšinio asociacijoje 37-ųjų Russellas Westbrookas nusprendė kabinti sportbačius. Nu, kad jau vasaros pabaiga, vadinasi, dar turėjo vilties važiuoti ir į 19 sezoną, bet išplatino 9 kartus visų žvaigždžių rungtynių dalyvis jautrų video, kad šis sezonas deja buvo paskutinis.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl verta.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

0: 30 minučių jau beveik prabėgo po 8 valandos. Gero visiems ryto, gražus vasaros rytas. Skirkime 100 sekundžių, paklausykime informacijos, kurią parašė Aurelija Gintautaitė. Iš karto po to prisiminsime patį geriausią, kad nors įrašytą Boston kūrinį.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujų Europos Sąjungos lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės Amerikos valstijos nutraukė finansavimą. Apie tai skelbė Europos analitikai. Jų skaičiavimu birželį Kijevui buvo skirta 7 milijardų 200 milijonų eurų karinė pagalba. Tai didžiausia suma nuo 2024 metų balandį, kai buvo gauta virš 9 milijardų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų finansavimas sumažintas praėjusiu metu vasarį. Mažiausiai 4 Rusijos juodosios jūros laivyno laivai buvo apgadinti per suderintą Ukrainos pajėgų puolimą prieš Novorosijsko uostą juodojoje jūroje. Apie ataką socialiniuose tinkluose vakarą pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, operacijoje pirmą kartą ir koordinuotai buvo panaudotos raketos tolimųjų nuotolių oro ir jūrų dronai. Novorosijsko uostas šiuo metu yra pagrindinė Rusijos juodosios jūros laivyno bazė. Grenlandijos valdžios institucijos privertė su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu susijusią amerikiečių naftos bendrovę atidėti gręžinių grįžimą Arkties teritorijoje. Liepos mėnesį ši bendrovė be vietos valdžios leidimo buvo iškėlusi savo naftos grįžimo įrangą į Grenlandijos krantus, o po savaitės planavo pradėti darbus. Naftos gręžinį planuota pradėti eksploatuoti jau kitais metais. Grenlandai teigia, kad tai per trumpas laikotarpis, kad būtų galima įvertinti projekto poveikį aplinkai ir visuomenei. Lietuvos tolimųjų nuotolių plaukikė Juneta Krilovaitė per 15 valandų 11 minučių įveikė 33 km Katalinos sąsiaurį šalia Kalifornijos krantų. Ji tapo antrąją šį sąsiaurį įveikusią lietuvę, tik šią savaitę tai padarė ir kitas lietuvis Justas Narkevičius. Krilovaitė jau yra įveikusi Lamanšo sąsiaurį ir apiplaukusi Manheteno salą. Šie trys plaukimai vadinami didžiausiais atvirųjų vandenų plaukikų išbandymais. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnynės. Susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt
6: 25 procentų nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
7: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Nežinau, nieko negaliu savo padaryti, išgirstu šitą gabalą, tai visą laiką ar užsimerkęs, ar atsimerkęs, ar žiūriu pro langą, ar žiūriu į pultą, vis tiek matau prie savo motociklą nors tu ką.
1: Daugiau mažiau.
0: Galvoju, gal man reikia ašvą, to neuroadaptogenų kompleksą kažkokį tai pavartoti, gal tada kažkaip tai viskas normalizuotųsi, o gal kaip tik atvirkščiai būtų. Na, nežinau. Žaidimo rėmėjas bet kokį atvejį šiandieną pasirūpins mūsų klausytojais, biofarmacija. Gera, kad kartu su mumis keliauja per šitą gyvenimą ir noriu užsiminti jums apie ašvagantų KSM 66 šaknų ekstraktą, kuo jis yra ypatingas. Jisgi padeda išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. Vat būsite tokiai harmonijoje. Nieks net uodas prie jūsų negalės prizvimti arčiau nei per 5 cm. Biofarmacija ašva linoja kasdieniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės. Tokia praktiška naudinga dovana kūnui ir sielai, jeigu sužaisite šiandieną su manimi žaidime daugiau mažiau. Jums jau yra paruošti 3 teiginukai, manau, kad tikrai lengvai bus jie įveikiami, jo labiau, kad net sakau jums, kad galime tik du atsakymo variantai, daugiau arba mažiau. Sveiki, kuo esate vardu?
2: Labas rytas, Andrius.
0: Andrius, smagu, kad paskambinote, kaip jūs gyvas?
2: Gerai, viskas tvarkoja.
0: Puiku, turit kažkokių...
2: Saulė šviečia, gražu.
0: Oi, taip, vasara yra gerai, reikia...
2: Laukiam švenčių, važiuosim biškį palisėt, tai smagu tikrai.
0: Ar turit kažkokią tradiciją žolinių šventimo, ar tiesiog tai yra eiliniai laisvadiniai, kuriuos išnaudojate?
2: Nu, tokia tradicija, tiesiog važiuot palisėt kažkur.
0: Nu, gerai, tai ar toksai pasiduosite tėkmiai, ar jau yra planas griežtas?
2: Yra planas. Važiuojam į Lenkiją, kažkur prie ežerų, žinokit, tiksliai nežinau, navigacija nuves.
0: Jūs būsite vairuotojas, o...
2: Vairuotojas.
0: Supratau, gerai. Tai aš irgi kartu jau su jumis laukiu šitų nuotykių, o dabar leidžiamės į kitą kelionę. Aš esu jums paruošęs 3 teiginius. Pirmasis yra apie Grenlandiją. Grenlandijos ledynas kasmet, sakau, praranda apie 5 kubinius kilometrus ledo.
2: Gal mažiau?
0: Nu, visi taip sako, kad kažkaip šyla, ta mūsų planeta šyla.
2: Tai reiškia daugiau.
0: Daugiau, 270 kubinių kilometrų. Bitė, sparnai suplasnoja apie 20 kartų per sekundę.
2: Tikrai mažiau.
0: Nu tai, o jeigu žiūrėtumėt neplika akim...
2: Tada daugiau.
0: Daugiau, net 200 kartų per sekundę. Žemė aplink savo ašį pilną apsisukimą atlieka per 24 valandas. Šias suktas klausimas.
2: Daugiau.
0: Galvot, per 34?
2: Ne, tada mažiau.
0: Truputį mažiau, juk yra tie kėlimo metai visokie. Jeigu realiai, tai tiksliau 23 valandas ir 56 minutės. Nu, žodžiu, beveik 24 valandas. Dėl to ir turime paroj tiek valandų. Viskas, žaidimas baigėsi.
2: Ačiū,
0: sveikinu
2: labai,
0: jūs. Tokia čia ir ta pagalba.
2: Ačiū labai.
0: Gerai, dėkojame jums, kad esate kartu. Laimingos kelionės į Lenkiją. Geros sėkmingos šiandieną dienos. O jo labiau šiandieną jums turiu dovanų iš biofarmaciją. Gyvenant tokį tikrai intensyvų ritmą, reikia rūpintis ir kūnu, ir siela. Atsparumui prieš stresą jums tikrai padės biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM 66. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14. Gyvenant intensyviu ritmu, ašvaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnį miego kokybę ir atsparumą stresui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Muzika, kurią jauti, bet vienas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksite akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Antos valandos Aurelija Gintautaitė jau prie mikrofono, kažkaip kaip diena, taip naujas rekordas baseine.
1: Ne tik baseine, bet ir jūroje ar vandenyne, nes šį kartą kalbėsim apie atviruosius vandenis, nors vyksta ir lengvosios atletikos čempionatas bei plaukimo čempionatas tuo pačiu, bet šiuo atveju apie lietuvių rekordus tolimuosiuose vandenyse ir apie tokią plaukikę, kurią mes na, tiesiog asmeniškai neblogai pažįstam, nes jos mama ilgą laiką pas mus dirbo ir ji jau įveikė trečią plaukikų meka vadinamą atstumą, šį kartą įveikė 33 km Katalino sąsiaurį šalia Kalifornijos krantų ir jau įveikusi yra per pastaruosius metus net tris tokius iššūkius ir visai sėkmingai ir greitai, taip kad na, tikrai galima pavydėti merginai ir jėgų ir ištvermės ir užsispyrimo.
0: Šios ir kitos naujienos lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus į situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo paskyroje Facebook jis teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą. Ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičius turi įvertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Radus spragas jas užkardyti. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima užkardyti tokius nusikaltimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prakalbo, kad reikėtų grąžinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė sako, kad tokią priemonę siūlo jau seniai. Į nusikaltelius galėtų atgrasyti, padėtų apsaugoti vaikus.
1: Dabar Kauno mieste turėjome taip vadinamo mentoriaus Remigijaus Jakščio atvejį, kuris turi 3 bylas. Viena byla pasibaigė, tuoj kita keliama byla dėl naujų išnaudojimo asmenų. Tikrai tai nėra tobula priemonė. Tikrai nemanau, kad visiška panacėja. Tačiau ką mes dar galim pasiūlyti? Aš nesuprantu, kodėl to registro kritikai nenori priimti kažkokios priemonės, kuri galbūt bent dalinai padėtų apsaugoti vaikus. Tai jeigu žinot geresnių priemonių, siūlykit.
0: Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokie priemonių aukų neapsaugo, jos nevaltų netaiko ir kitos šalis.
2: Uma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registrą, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojimas, kad tu vat, žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia turbūt yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismo. Po šios vasaros gausių tragiškų eismo įvykių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela pristatys bendrą gelbėjimo darbų ir darbų eismo įvykių metu statistiką. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis vien praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Iš viso per Liepą įvyko beveik 350 avarijų, per jie žuvo 16 žmonių, o per 400 buvo sužeisti. Lietuvos tolimųjų nuotolių plaukikė Juneta Krylovaitė per 15 valandų 11 minučių įveikė 33 km Katalinos sąsiaurį šalia Kalifornijos krantų. Ji tapo antrąją šį sąsiaurį įveikusią lietuvę, tik šią savaitę tai padarė ir kitas lietuvis Justas Narkevičius. Krylovaitė jau yra įvykusi Lamanšo sąsiaurį ir apiplaukusi Manheteno salą. Šie trys plaukimai vadinami didžiausiais atvirųjų vandenų plaukikų išbandymais. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, o temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

Labai rankovė aukštai nepasiraitojus, bet vis tiek savo darbą šiandieną padarys ir mus džiugins. Džiugina šiandieną ir dar vienas dalykas. Radio namuose pasirodęs naujas žurnalo Žmonės numeris o viršelyje. O puošia viršelį šią savaitę Katie Arai, kuri turi kuo pasidžiaugti, vos po 4 mėnesių draugystės įtapo sužadėtinę. Aš galvojau, bus kalba apie naują TV sezoną, pasikeitusi kanalą, apie kolegą Tomą Lišauską, bet ne, apie sužadėtuves. Nieko čia keisto, nuostabiai graži moteris. Jos išrinktasis armenų kilmės komunikacijos specialistas ir verslininkas Armen Sargsyan, o piršlybos įvyko jo gimtojoje Armenijoje. Tiesa, kartą priklaupti ant kelio jam nepakako, iš pradžių pasipiršo dar Lietuvoje, po kelių dienų tą patį pakartojo ir Armenijos kalnuose. Spėjo ir kokią giesmę sugėdojo, ir šokį sušoko. Keitė juokiasi, kad pažinties pradžiai jis gudravo, jau seniai televizijos žvaigždė buvo kritusi jam į akį, bet vietoj banalaus kvietimo išgert kavos, jis pakvietė Keitę kurti turinio apie automobilius. Daugiau paskaitykite žurnale Žmonės. Nors atrodo ir nemažai žinome apie Beatą Nicholson ir apie jos kūrėme produkciją ir perūsą varvą ir prisimnimai lieka, bet jeigu norite praverti tą tokį paslapties šydą po Teodoro Jono krikštynų, tai reikėtų pradžiai atsiversti žurnalą Žmonės. O didžiausia, bent jau man asmeniškai staigmena, tai šitame žurnale sužinoti, kad kultinės grupės arba dueto Orchestra of Manoeuvres in the Dark klavišininko Polo žmona yra Rūta Degutytė. Aš šito tikrai nežinojau, kaip man net sarmata truputėlį. Ir Rūta į Vilnių sugrįžta dėl koncerto, bet taip jau ir sutapo, kad Rūtos gimtinėje jie atšves ir 8-asias vestuvių metinės, o Rūtos tėtis pirmasik pamatys beveik metuko anuką Luką. Išskirtinėme interviu su toktiniai kaip niekad atviri, mažasis Lukas į jų šeimą atkeliavo stebuklingų kelių, Rūtai diagnozavus krūties vėžį, ji nebegalėjo pati išnešioti antrojo vaiko, todėl pora ryžosi surogatiniai motinystei Sakartvele. Sunkus išgyvenimai pakeitė Rūtos ir Polo gyvenimo ritmą ir prioritetus dėl žmonos ligos, muzikantas buvo net ir atšaukęs OMD turą ir dabar sąmoningai vengia ilgų gastrolių, norėdamas daugiau būti su šeima. Na, jeigu jau gastrolės, tai tik į Lietuvą.

0: reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

Po pusvalandžio Lietuvoje lygiai 10, graži vasaros diena, šiandieną nelaukiame vasariško lietaus, gal debesų truputėlį ir laukiame, bet jie bus gražūs, kai buvo ir vakar. O jeigu laukite gražių ir praktiškų naudingų pasiūlymų, skubėkite į pigu.lt. Atrodo, kad tas rugpjūtis visiškai tuo ištirps, kaip paskutinė atostogų diena arba kaip baltas smėlis gintarinėme Lietuvos paplūdimyje. Būreliai, darbai, grįžimas į ofisus ir taip toliau, žodžiu, visa tai sugrįž greičiau, negu mes galvojame. Kampanija Trūktų žvadžių vėl iš pradžių padės sutaupyti brangų jūsų laiką. Virtuvės prietaisams, stalo reikmenims, dabar taikomos nuolaidos net iki 40%. Ieškokite pigu.lt, jeigu ieškote greito sprendimo vakarieniai, itin talpi, net 12 litrų, Xiaomi karšto oro gruzdintuvė pigu plus nariams, dabar tie kainuoja 139 eurus. Ir žinot, kas geriausia, jeigu skubiai prireikia naujos technikos, daugiau nei 50 tūkstančių top prekių galite atsimti dar tą pačią dieną. Sutaupote masiškai, o naudojate ir gaminate greitai. Nevaržykite savęs, keliaukite į pigu.lt programėlę, užsisakykite ir atsiimkite dar šiandien. Reklama. Muzika.

0: plius.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai.

0: Tomahawk.
1: Liko 16 minučių iki 10 valandos, žinokit, netgi turėjau tokį smegenų frizą šiek tiek guvau, pastrinio kis, negi tikrai, ne tik Tomahawk šiandieną, bet dar ir jums vertinga dovana keliaujant į žolinių savaitgalį link jūros. Nu taip, jokio frizo nėra. Visą šią vasarą kafein kviečia atrasti kafein greitkelyje. Stilingas vietas sustoti mėgstamai kavai, desertui ir kelioms minutėms polsio prieš tęsiant kelionę. Daugiau apie tai papasakosiu netrukus, bet šiandien aš pasidžiaugsiu ne tik dviem naujais kūriniais, bet ir šansu jums laimėti kafein podelį ir kuponą kavai.
2: Ramašausko Tomahawkas.

Abu Tomahawkai šiandieną jie tokie ir visiškai nauji, bet ir tuo pačiu senoviški savo skambesiu arba savo idėja. Neišimtis yra ir mano siūloma Carly Rae Jepsen daina Don't Leave Me on the Dance Floor. Sako, norėjau, kad albume būtų ir tokia daina, kuri primintų kultinės ketveriukės abos dainas ir gal net įtrauktų į tokią aistrą, kai tolimi meilužiai galų gale susitinka, o geriausia vieta jiems susitikti yra šokio aikštelėje, diskotekoje. Jeigu dar atsimenate, ką šitas pavadinimas reiškia. Ališausko Tomahawkas.

0: Tu susitinka geri draugai, sako, padarom kažką bendro. Michelle Branch sako, mano jubiliejus, jūsų jubiliejus, tai kalam mano vieną gerą dainą kartu, bet duokime tą tokį New Radicals stiliuką. Gregas Aleksandris sako, kodėlgi ne, ir rašė štai šviežiai skambančią seną gerą dainą The Game of Love. Kuris visas kūrinys turėtų šiandieną nuskambėti kaip mūsų ketvirtadienio saulėtas Tomahawkas. Padėkite man susiorientuoti. 1-8-9-1-8-2-9. Tokiu numeriu visada laukime jūsų čia svečiuose. Labas rytas, kuo jūs vardu?
1: Tomas.
0: Tomai, gerą dieną, kaip jūs šiandieną gyvojat?
1: Valia dienų.
0: Nu tai gerai tada, sakykit, kam ir kokį Tomahawką skirsime ir kodėl? Ir ko dar palinkėsit prie to paties? Alio, Tomai, girdit? Matyt, kad ne. Tada mėginkim susisiekti su kitu skambinančiu čia į studiją. Sveiki, ko jūs vardu?
2: Labą dieną, mano vardas Aldona.
0: Aldona, kaip jums nuskilo? Tomas kažkur vat, lemiamą akimirką pražuvo.
2: Ja, žinokit, pajaučiau, kad nuskilo galbūt.
0: Gal netgi jūsų vektorius per žolinės link jūros kažkur krypsta, ne? Nėra tokio plano?
2: Žinokit, nekrypsta, link jūros nekrypsta.
0: Na, nieko, vis tiek kažkada važiuosite, užsuksite į kafein, ten į tą tokią oazę šalia mūsų pagrindinės magistralės. Bet pasakykite, kam šiandieną ir kurį Tomahawką skiriame?
2: Man tai pirmasis, sakyčiau, mano, jeigu mano nuomonės būtų paisyta, tai aš pirmai.
0: Tai taip ir darysim, mes tik jūsų nuomonės ir klausom dabar. Bet aš tada prieš pagrodamas jums Tomahawką ir dar šiek tiek papasakodamas apie kafein noriu paklausti, prisiminkite, vizualizuokite savo atmintį paskutinę diskoteką, kurioje jūs buvote ir kaip jūs toje diskotekoje buvote apsirengusi?
2: Žinokit, taip, mes buvom išvykoje, mes buvom kruiziniam laive ir tai buvo, aišku, buvo toks laisvalaikio stilius.
0: Ne, tai mums reikia detalių, Aldona, mums reikia detalių.
2: Buvo džinsai, kažkokia balta kažkokia palaidinė, vat kažkas tokia buvo ir buvo linksma kaip ir visose diskotekose.
0: Na gerai, tai kam skirsite šitą dainą?
2: Na, galvoju savo bičiuliams.
0: Vardus pasakysit, bent tris.
2: Tai pasakysiu Kestas, Stasys ir Daivutė.
0: Visai gera kompanija, kaip reiktų į kruizą vėl leistis kartu. Dėkuoju labai už skambutį. Tuoj klausysime jūsų pasirinktos dainos, bet aš prieš tai turiu rekomendacijų, kaip kelionį į pajūrį padaryti dar malonesnę. Šią vasarą kafein kviečia atrasti kafein greitkelyje, keliaujant A1 keliu į pajūrį ar grįžtant namo. Kafein rasite A1 Vilnius Klaipėda 156 kilometre prie Raseinių, o jeigu atvirkščiai važiuojant 51 kilometre prie Rietavo. Kafein greitkelyje tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliai. Liaujantiems. Čia rasite mėgstamą kafein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius. Jūsų transporto priemonė tuo metu matyti irgi turės ką veikti, kol jūs maloniai leisite akimirkas ir tęsti savo pokalbius. Čia paragausite karštų užkandžių bei gausite tikrai jaukę tokią aplinką trumpam atsikvėpti prieš kelionės pratesimą. Keliaujantiems su augintiniais. Pamėgtas pupučino sustojimas malonus visiems keleiviams. Be šių dviejų lokacijų kafein rasite ir Panevėžio aplinkelyje, bei senojoje Varėnoje.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: Plius. Plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.

0: Yra tokia teorinė tikimybė, kad po saulės užtemimo stebėjimo, po giedros nakties, kai reikėjo stebėti krentančias žvaigždes ir atsakingai siekti naujų svajonių, kai kam gal netoks ir lengva šitas rytas, kaip manai.
1: Yra tikrai tokių ir manau, kad ir ne tik Lietuvoje, bet ir kaimininėje Lenkijoje, nes kaip tik pranešta apie didžiulį duomenų nutekėjimą vienoje iš kibernetinių sistemų, jautrių sveikatos sistemų. Kaip žinia, ir mes dažnai kovojam su savo e-sveikata, bet šį kartą kaimynams teks spręsti, ką daryti, kai nutekėjo 19 milijonų žmonių asmens duomenis. Ir kodėl jie nutekėjo, kol kas dar neaišku, na, sako, kad su priešiškų valstybių veiksmais gali būti ir nesusiję, na, turbūt ir vietinių yra įsilaužėlių, kurie linkia pasinaudoti tokia jautria informacija.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 10, o netrukus su jumis bus Ieva įkritos.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams paskelbus apie seksualinius nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus į situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Įsteigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose ir radus spragas jas užkardyti. Krašto apsaugos ministerija praneša gavusi 4 įmonių pasiūlymus Kairių karinio miestelio Klaipėdos rajone infrastruktūros vystytojo konkursui. Preliminariais skaičiavimais valstybė į karinį miestelį investuos apie 520 milijonų eurų. Šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės derybos. Rudenį vyks finansinės ir teisinės derybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtoju planuojamas iki šių metų pabaigos. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje, daugiau nei 11%. Kaune ir Klaipėdoje nuomos kainos augo maždaug 5-6%. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada sako, kad nuomos brangimas finansuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kėlimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos, jos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai, kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kuri yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuoma įsiūlomo būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratą, tai būtų maždaug 800 eurų už vidutinį 50 kvadratų būtą. Kaune ir Klaipėdoje kvadrato nuoma kainuoja apie 12-13 eurų arba 600-650 eurų. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, apie tai pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Informacija buvo saugoma vienoje iš didžiausių pacientų duomenų platformų šioje šalyje. Jie naudojasi Lenkijos gydytojai bei medicinos įstaigos. Pranešama, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas, tačiau duomenų, kad tai buvo kitos šalies diversija, kol kas nėra. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruožė kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

10:10. Labas rytas kiekvienam Pliuso klausytojui. Labą dieną tiems, kurie jau tiek daug visko šį rytą nuveikė. Ir vakar tai puikiai išgyveno užtemimą. Ir nieko nesapnavo. Atsikėlė geros nuotaikos ir dabar jau gal po truputėlį galvoja apie pietus. Bet tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie vakar ir bandė stebėti. Tikrai mačiau įspūdingų kadrų iš būtent pajūrio, kaip saulė buvo tokia tarsi įkasta prie pat horizonto. Tikrai daug gražių įspūdingų vaizdų vakar internete mirgėjo. Na, žinoma,

0: 2010 metais tik buvo, tai mes, žinokit, visai papuolėme į istoriją. Na, o dabar norėtųsi pažiūrėti į šiandieną. Šiandien mes turime rugpjūčio 13 dieną. 13, tas toksai makabriškas skaičius. Vieni jo labai nemėgsta, kiti bijo, treti sako, yes, magiška diena. Bet kokiu atveju šiandien noriu pasakyti yes už visus kairiarankius, nes švenčiame tarptautinę kairiarankių dieną. Tai šiandien oficialiai galima spausti kairę. Na ir iš tiesų, rugpjūčio 13 paskelbta tarptautinė kairiarankių diena jau labai, labai senai. Pirmą kartą ši visa šventė buvo paminėta 1992 metais Britų kairiarankių klubo iniciatyva. Na, o šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairiarankių ir jie sudaro apytiksliai nuo 12 iki 15 procentų. Statistika rodo, kad kas penktas garsus žmogus yra kairiarankis, tad sveikinimai. Visiems tiems, kas esate kairiarankiai, noriu priminti, kad kairiarankis buvo ir Ludvikas van Beethovenas, ir Charles Chaplinas, ir Einšteinas, ir Monroe, ir Michelangelas, ir Napoleonas, ir Puškinas, ir Tolstojus, ir Leonardas da Vinčis, ir Chopinas, ir žodžiu, greičiau taip pasakoti, tai iš tiesų esate dar vienas garsus žmogus tarp kairiarankių, sakydamas sveiki. Aš esu kairiarankis ir tuo didžiuojasi. Na, iš mokyklos laikų tai tikriausiai daugelis atsimena tas tokias situacijas, kai kairiarankis naudodavosi žirklėmis koks nors klasiokas ir sakydavo: "Ei, man jos neveikia." Ir tada tu paėmi, jeigu esi dešiniarankis ir sakai: "Nu, man veikia." Ir tada kairiarankis atsako: "Ačiū, labai labai padėjai." Ir tada visi pradeda juoktis, bet kokiu atveju tarp mano draugų rato yra pora kairiarankių, tai tikrai norisi šiandien duoti 5 į kairę. Na, jeigu esate dešiniarankis, viskas gerai, mūsų diena taipogi ateis. Iki pat 13 valandos aš, Ieva, leisiu laiką drauge su jumis, su muzika, kurią mes jaučiame, tad kaip čia taip žiūrim į laikrodukas, į dieną ketvirtadienis, tai tikrai iki savaitgalio lieka mažai, aukštai nosytę, nusišypsom ir važiuojam į muzikinę kelionę drauge.
1: Kurią jauti? M1 plus.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pareigūnų profsąjungos teigia, kad viešumon iškilus informacija apie Lietuvos Baltarusijos pasienyje agresyvių nelegalių migrantų užpultus pasieniečius nėra atsitiktinis įvykis. O akivaizdus įrodymas, kad sienos apsaugos sistema rimtai serga ir turi būti kuo skubiau gydoma. Pasieniečių profsąjungos teigimu didžiausia atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka ne eiliniams pareigūnams ar užkardų vadovams, o pasienio tarnybos vadovybei, kuri privalo užtikrinti tinkamą pareigūnų pasirengimą bei aiškias veikimo procedūras. Sąjungos taip pat kelia klausimą dėl tarnybinio ginklo panaudojimo tvarkos. Jo nuomonė valstybė negali reikalauti, kad pareigūnai gintų valstybės sieną, tačiau kartu palikti juos teisinėje nežinioje, kada ir kaip jie gali panaudoti ginklą. Po šios vasaros gausių tragiškų eismo įvykių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela pristatys bendrą gelbėjimo darbų ir darbų eismo įvykių metu statistiką. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis vien praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Iš viso per Liepą įvyko beveik 350 avarijų, per jie žuvo 16 žmonių, per 400 buvo sužeisti. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Projekto siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Japonija pareiškė, kad kategoriškai protestuoja prieš ką tik įvykusi Putino vizitą į Kurilų salas. Tai buvo pirmasis Rusijos prezidento apsilankimas šiame ginčytiname salų archipelage. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Putinas apsilankė Iturupe, vienoje iš 4 Kurilų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Rusija ir Japonija. Pranešama, kad jis ragavo žuvų ikrų ir bendravo su salų gyventojais. Per daugelį metų pastangos išspręsti teritorinį ginčą tarp Rusijos ir Japonijos davė mažai rezultatų. Apie orus Lietuvoje, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Studijos. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Brother Wallace, brolis Wallace'as mums ką tik dainavo, tu esi vyras, koks tu turi vyras būti, bet tu juk esi vyras ir viską tu gyvenime gali. O kai pagalvoji, ar tu esi vyras, ar tu esi moteris, dienos pabaigoje tu esi žmogus, o žmogaus kūne yra daugiau kaip 200 kaulų, kurie kiekvieną dieną yra drauge su tavimi, apie kuriuos mes tikriausiai labai labai retai galvojam, o jeigu mes labai retai galvojam apie kaulus, tai pagalvokit, kaip retai mes galvojame apie sąnarius, kurių yra dar daugiau, jų yra apie 300, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojami mūsų sąnariai. Na, o kelio, pavyzdžiui, sąnarys yra vienas didžiausių ir sudėtingiausių kūno sąnarių ir jis kasdien atlaiko didžiulės apkrovas, ypač bėgant, šokinėjant, lipant laiptais, netgi tada, kai mes pradam trepsėti vietą ir sakom, kokia gera daina, kaip norisi šokti. Tad šiandien kažkaip atsiminkime tuos mūsų sąnarius ir pagalvokime ne tik apie juos kaip mūsų geriausius draugus, bet pakalbėkime ir apie jų problemas. Jei pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti ir atsistoti nuo kėdės, išbandykite geriamosios formos Tricollagen Joints produktą sąnariams. Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybę bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Savo patirtimi apie Tricollagen Joints su mumis šiandien pasidalins Rūta. Sveiki, Rūta!
1: Sveiki.
0: Gera girdėti jūsų balsą, ką veikiat šį ketvirtadienį?
1: Oi, geriu kavą.
0: Oi, geriat kavą, kaip skaniai, ar kažkas yra šalia
1: su
0: kavos?
1: Su medum.
0: Su medum, Rūta, kokia graži labai alternatyva.
1: Tai,
0: nuostabu.
1: Labai
0: norėčiau dabar sėdėti šalia jūsų, taipogi gerti kavą su medum, bet džiaugiuosi, kad galiu jūs pakalbinti. Rūta, papasakokit savo draugystę su Tricollagenu.
1: Mano draugystė prasidėjo prieš 3 metus. Kai sanariai leido išgirsti apie juos, pradėjo traškėti, braškėti ir sunku vaikščioti ir liudesyti. Ir tada pradėjau ieškoti pagalbos ir suradau Tricollagen Joints ir labai labai džiaugiuosi ir draugauju į metus 4 kartus. Ir džiaugiuosi.
0: Ir darot kažkokias pertraukėlės, kaip suprantu.
1: Taip, kiekvienu metu laiku geriu po vieną pakuotę.
0: Nu, klausykit, Rūta, kaip šauniai. Žiūrėkit, labai gražiai sakėt mintį, kad sanariai leido suprast, kad tokius turit. Ir noriu paklausti, koks vis dėlto yra, na, kažkoks galbūt pojūtis, galbūt per laiką suprantat, ar jie mažiau braška, ar jūs juos galbūt pamirštat, ar tik tai džiaugiatės, kad kokie yra tie tokie, žinot, kertiniai pojūčiai, patyrimai, kai jau sugėrėt ir visai gražią kelionę turit su Tricollagenu?
1: Tai žinau, kad pirmas pojūtis, kur pajutau ir pats svarbiausias, tai prieš 3 metus, kaip jau aš susidraugavau ir sudalyvau projekte, ir man leido pabandyti šitą pakuotę, aš išgėriau ir aš žinau, kad turėjau drąsos nueiti vieną atkarpą Camino Lituano. Tai aš, čia mano buvo gyvenimo svajonė ir aš netikėjau, nes man, nu, tai skaudėdavo, tai mausdavo, tai sunkumas, tai traškėjimas ir galvoju, niekada aš jau negyvenysiu tos svajonės. Bet žinokit, man pavyko po to. O atsirado tai lengvumas, laisvumas ir tiesiog toks tvirtumas ir pasitikėjimas.
0: Nu, Rūta, kaip gražu, žinokit, nečiurpas praėjo pro kūną, kai pasakėt, įgyvendinot savo svajonę. Ar gali būti taip, kad dar po metų eisim tolyn ir dar daugiau?
1: Taip, ir dabar jau einu kasmet po vieną atkarpą ir tikiuosi vis taip toliau žygiuoti.
0: Kokia fantastika. Tuo
1: gyvenimo keliu su lengvumu.
0: Vau, wow, Rūta, negaliu nesišypsoti, labai jūs sveikinu, džiaugiuosi. Tikiuosi, kad jūsų kelionės tęsis ne tik su Tricollagenu, bet ir su jūsų kojytėmis, kurių neskaudės, nemaus. Ir keliausit aplink pasaulį, siūsit nuotraukas ir sakysit, jeigu galiu, aš viską galite ir jūs, taip?
1: Taip, ir būtinai kviečiu pabandyti, būtinai, jeigu ieškote, jeigu turite problemų, būtinai pabandyti šitą produktą, nes labai apsidžiaugsite.
0: Prašau, Rūta, ačiū Jums už tokį gražų pokalbį, negaliu nustoti šypsoti skanios kavelės ir gražios dienelės.
1: Sudie.
0: Na, aš norėčiau, wow, negaliu nustoti šypsotis, bet norėčiau priminti apie dar vieną tokią, sakyčiau, netgi naujieną, tai Tricollagen Ferropuls. Ferropuls bis glicinato formos. Geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui. Skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų. Tricollagen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą, perkant du ir daugiau, apsimoka labiau, o perkant 3 kuris gaunate dar ir dovaną. Žodžiu, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse, colonwell.net, Norvegijoje, colonwell.no, arba, žinoma, telefonu +37063339998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Nuolaidas, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kad tu čia trūnėjai, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
0: Reklama.
9: Lieka 4 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje. Noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
10: Labas, jo.
9: Gera tave matyti. Ketvirtadienis, mažasis penktadienis, jau taip ant nosės žolinė savaitgalis. Bet ką mes dar turim? Turim gal rimtų dar reikalų iki švenčių gražių.
10: Tai rimtų, bet aš šitam anonce gal norėčiau į vakar vakarą dar sugrįžti, nes aha, mūsų kolega netgi matė visišką saulės užtemimą. Jisai buvo Ispanijoje ir stebėjo šį reiškinį. Ten specialiai lipo ant kalno, kur matėsi toli horizontą vaizdas ir na, kartu su dar milijonai žmonių Europoje stebėjo šį reiškinį ir turėsim pasakojimą mūsų eterį apie tai, kaip jisai jautėsi, ką jisai matė, nes na, tikrai turbūt yra žmonių tūkstančiai milijonų, kurie niekada gyvenime taip pilno saulės užtemimo ir nepamato, o yra tokių, kurie ir po keliolika jų pamato, nes važinėja tiesiog ir ieško. Tai labai įdomus užsiėmimas žmonių.
9: Taip, taip.
10: Sakysim, keliauti ten, kur yra kažkoks tai gamtos reiškinys stebimas. Na ir šiuo atveju tikrai daug stebėjusių buvo ir Lietuvoje, tik tai, kad Lietuvoje šiek tiek trukdė daugelyje vietų debesis prie horizonto, bet na, žinau, kad pavyzdžiui, M1 Plus programų direktorius nepatingėjo, nuvažiavo ir labai gražiai tikrai įamžino saulės užtemimą ir netoli Vilniaus.
9: Taip, jo, laikit savo.
10: Kaip mums noras?
9: Aurelija, kaip mums pasisekė tarp tokių vyrų? Ar ne vienas nuskrido, atsiuntė gražių minčių, kitas nufilmavo?
10: O mes papasakosim.
9: Taip, o mes papasakosim. Žodžiu, reikia tik likti su pliusu ir jį pasigarsinti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pareigūnų profsąjungos teigia, kad viešumon iškilusi informacija apie Lietuvos Baltarusijos pasienyje agresyvių nelegalių migrantų užpultus pasieniečius nėra atsitiktinis įvykis, o akivaizdus įrodymas, kad sienos apsaugos sistema rimtai serga ir turi būti kuo skubiau gydoma. Pasieniečių profsąjungos teigimu didžiausia atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka ne eiliniams pareigūnams ar užkardų vadovams, o pasienio tarnybos vadovybei, kuri privalo užtikrinti tinkamą pareigūnų pasirengimą bei aiškias veikimo procedūras. Profesinės sąjungos taip pat kelia klausimą dėl tarnybinio ginklo panaudojimo tvarkos. Jų nuomonė valstybė negali reikalauti, kad pareigūnai gintų valstybės sieną, tačiau kartu palikti juos teisinėje nežinioje, kada ir kaip jie gali panaudoti ginklą. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 000 piliečių parašus. Projektų siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Grenlandijos valdžios institucijos privertė su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu susijusią amerikiečių naftos bendrovę atidėti gręžinių grėžimą Arkties teritorijoje. Liepos mėnesį šį bendrovę bei vietos valdžios leidimo buvo iškėlusi savo naftos grėžimo įrangą į Grenlandijos krantus, o po savaitės planavo pradėti darbus. Naftos grėžinį planuota pradėti eksploatuoti jau kitais metais. Grenlandai teigia, kad tai per trumpas laikotarpis, kad būtų galima įvertinti projekto poveikį aplinkai ir visuomeniai. Japonija pareiškė, kad kategoriškai protestuoja prieš ką tik įvykusi Putino vizitą į Kurilų salas. Tai buvo pirmasis Rusijos prezidento apsilankimas šiame ginčytame salų archipelage. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Putinas apsilankė į Turupe, vienoje iš 4 Kurilų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Rusija, ir Japonija. Pranešama, kad jis ragavo žuvų ikrų ir bendravo su salų gyventojais. Per daugelį metų pastangos išspręsti šį teritorinį ginčą davė mažai rezultatų. Milijonai žmonių visoje Europoje stebėjo saulės užtemimą vakar vakarą. Lietuvoje užtemo iki 81% saulės disko, tačiau stebėjimą daug kur apsunkino ties horizontu susirinkę debesis. Užtemimas prasidėjo Rusijos Arktyje šiaurėje ir toliau nusidriekė lanku per didžiąją dalį vakarų Europos. Visiškai saulė užtemo Grenlandijoje, Islandijoje, Ispanijoje, taip pat nedidelėje Portugalijos dalyje. Ispanijoje šį dangaus reiškinį stebėjęs M1 informacijos tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis pasakojo, jog skirtingose Ispanijos vietose susirinko tūkstančiai gyventojų ir turistų.
1: Užtemimą stebėjome nuo kalno, kur atsiveria visas slėnis, tai kaip turėjo būti, taip ir buvo. Saulė mažėjo, iš pradžių toksai kaip ir pekmenas, po to pusmenalius, po to visiškas plonas siūlas, kuri vos tik matosi. Ir kai saulė užtemo, staiga taip 2 valandom pavėlėjo, viskas sutemo aplinkui, mieste, kuris matėsi nuo kalno, įsijungė šviesos. Ir po tos 1.5 minutės, kuomet vyko užtemimas, saulė vėl pradėjo lysti ir, sakyčiau, čia buvo įspūdingiausias momentas, nes nepaisant to, kad buvo 8:30 vakaro, jausmas buvo tarsi būtų 5 ryto ir auštų.
0: Kitas pilnas saulės užtemimas Europoje taip pat bus matomas Ispanijoje kitų metų rugpjūčio 2 dieną. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: Vitaminas plus.
1: 12 minučių po 11 valandos. Pasidarykime tą antrą kavos puodelį ir šiek tiek pasikalbėkime, kiek visko gali nutikti per vieną vakarą, lemtingą, galbūt net vakarą. Nežinau, kiek tikite astrologais arba žmonėmis, kurie domisi dangaus kūnais arba kas mūsų laukia, kaip kas keičiasi, bet yra tokių neįtikėtinų kažkokių atrodo nutikimų, kur tu atrodo, kad kalba nesąmonės, bet kažkaip gal kažkiek ir sąmonė. Žodžiu, vakar mes stebėjome nuostabaus grožio užtemimą, galbūt ne savo plika akimi, bet matėme internete, kaip kiti žmonės tai darė. Ir buvo tokia graži mintis, kad tai yra tam tikri vartai, kurie užsidaro ir tam tikra nauja pradžia, kuri atsidaro. Ir tos dvi minutės tamsos turi priminti, kaip greitai viskas gali užsidaryti ir kaip ilgai vėliau vėl kyla saulė. Kodėl kalbu apie užsidarymą, nes būtent trečiadienio vakarą, tai yra vakar, vakare Lietuvą apskriejo žinia, kad mirė Vilniaus simboliu tapęs menininkas kelių barų, iš kurių garsiausias buvo Grinis Angelas, savininkas Donatas Dubauskas. Ir žinokit, tikrai perėjo per kūną šiurpuliai, dėl to, kad aš labai gerai atsimenu, kaip užgeso Rožytės gyvybė, dabar užgeso Donato Dubausko. Tai yra žmonės, kurie, jeigu tu kažką įsiveži iš Vilniaus kaip įspūdį ir kalbu apie žmogų, tai tikrai tai bus Donatas. Apie skaudžią netektį prabilo ir prisiminimais apie Napilį išėjusi bičiulį dalinasi žmonės Facebook paskyroje. Na ir žinoma, pasidalino ir menininkė Moniša Modesta Butautytė, kuri lygiai taip pat sunkiai renka žodžius, bet ji pati teigia, kad jei turėtų pinigų, tai pati užubyje pastatytų Donato atminimo skulptūrą. Ir žinokite, aš jį visiškai pilnai pritariu, nes jis nebuvo kažkoks politikos veikėjas ar kokia iškili figūra, kuri išgelbėjo pasaulio likimą nuo tamsos, bet jo veikimas vyko subtiliame lygmenyje tarp meno žmonių ir tų, kurie ieškojo drąsos kalba kūrėja. Ir iš tiesų tai tikrai yra žmogus, kur žinote jo ūsus arba matėte jo stilių, tas ryškias aptemtas kelnes, spalvotas lemenes, kurias siuvo žmogus savo rankomis ir tikrai daugelis prie jo prieidavo gatvėje paspausti dešinę ir sakyti, kaip gera, kad tu garsini mūsų miestą savo ne tik išvaizdą, bet ir vietomis, į kurias norisi sugrįžti ir sugrįžti, pabūti toje ramybėje, toje senovėje, kuri atgimsta čia šiandien. Tai tikrai didelė užuojauta visiems artimiesiems ir visam Vilniaus miestui. Na, kalbant apie eros pabaigas ir kažkokias uždaromas duris, tai pranešė ir Džilda su Orestu Vaigausku, ar ne, tai yra kultinį vardą užsitarnavęs aktorių Inetas Stasilytės ir Aisčio Mickevičiaus Džildos ir Oresto Vaigauskų duetas. Lygiai taip pat pranešė neįlinę naujieną, kad jiedu po truputėlį ruošia atsisveikinimo renginį. Tikrai teko ir man pačiai pabuvoti jų pasirodymuose. Tai yra fantastiniai žmonės, gerų plaučių, mokantis gyventi čia ir dabar ir priverčiantis visus žmonės atsistoti nuo kėdės, paploti, pašokti ir garsiai pasijuokti, susijėmus už pilvo. Tai tikrai liūdna, kad šis kultinis duetas po, man atrodo, 10 metų sakys mums iki pasimatymo, bet tikrai norėtųsi, kad sakytų iki greito. Na, o nebaigiant visko taip liūdna gaidelė, kur žinot, atrodo klausai ir ta kava šala ir tu nebenori jos gerti, tai kai kurie žmonės atsisveikina, bet kai kurie žmonės nori dar kartelį pasisveikinti ir gali tapti jums gražių pavyzdžių. Aš kalbu apie žinomą visuomenės veikėją, tarptautinę verslo karjerą padaręs vadovas, tai žmogus, kuris tikrai yra toks galingas veikėjas, jisai yra ilgametis Valdo Adamkaus bendražygis ir buvęs Lietuvos Respublikos prezidento vyriausias patarėjas. Kalbu apie Raimundą Mieželį. Jisai vasaros pradžioje minėjo 95 metų sukaktį. Labai gražus jubiliejus, sveikinimai ir regis jis ir vėl pasiruošęs nustebinti Lietuvą, tik šį kartą iš asmeninio gyvenimo pokyčiais. Žodžiu, žmogus sako, noriu dar kartą susituokti, antrą kartą ir bandau įkalbėti savo moterį. Tad aš noriu, jei ta moteris mane girdi, sutikit, labai labai gražių progą vėl įsimylėti, vėl sakyti vienas kitam taip, nes meilė tikrai nematuojama savo amžiumi. Na, aš palinkėsiu kiekvienam pliuso klausytojui įkvėpti, iškvėpti ir suprasti, kad viskas gyvenime yra įmanoma, tiesiog reikia noro, ryšto, drąsos ir pasakymo šiandien, čia ir dabar, o tikrai ne rytoj, nes rytoj gali daug vartų ir trumpam užsiverti.

0: Vienas plus. Reklama. 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko. Apie tai skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Anot jo, sukčiai prisitaiko prie naujų apsaugos priemonių ir keičia savo scenarius. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų neatitikimą yra banko klaida ar techninis nesklandumas ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Anot Centrinio banko, apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiui nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Krašto apsaugos ministerija gavo 4 įmonių pasiūlymus kairių karinio miestelio Klaipėdos rajone infrastruktūros vystytojo konkursui. Preliminariais skaičiavimais valstybė į karinį miestelį investuos apie 520 milijonų eurų. Šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės dėrybos, rudenį vyks finansinės ir teisinės dėrybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtojų planuojamas iki šių metų pabaigos. Odesos srityje Rusijos reaktyvinis dronas Šahet atakavo keleivinį traukinį, pražudydamas mašinistą bei jo padėjėją. Apie tai pranešė valstybinės geležinkelių operatorės valdybos pirmininkas. Anot jo, drono grėsmė buvo pastebėta prieš pat įvykį ir stebėsinos komanda davė nurodymą stabdyti traukinį. Jis artėjo prie stoties, kad keleiviai būtų saugiai evakuoti. 340 keleivių ir kiti traukinio įgulos nariai nenukentėjo, jie evakuoti į saugią vietą. Šiuo metu organizuojami autobusais, kuriais keleiviai bus vežami į Odesą. Įsigaliojo nauji ES apribojimai dėl toksinių medžiagų, vadinamųjų amžinaisiais chemikalais maisto pakuotėse, taip pat platesnio masto taisyklės skirtos pakuočių atliekų kiekiui sumažinti. Šios medžiagos vis labiau ribojamos visame pasaulyje. Pagal taisyklės, kurios įsigalios keliais etapais, ES reikalauja, kad iki 2030 metų visos pakuotės būtų perdirbamos. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Nuostabus kūrinys, kuris priverčia pasileisti absoliučiai plaukus, jeigu nemoki angliškai arba vis laikas, kai ai, bijau, čia neįstosiu į priedainį, tai gali įstoti ir lietuviškąją versiją šios dainos, bet iš tiesų tikrai nuotaikinga daina, lygiai taip pat nuotaikingai matau, kaip kyla termometro stulpelis ir tikiuosi, kad dar šiek tiek pakils, nes neslėpsiu ryte jau, kai atsikėliau, tai tikrai supratau, kad artėja vis dėlto ruduo, o jau nebe vasara. Bet žinote, kai artėja ruduo, prasideda ir tokie labai labai rimti dalykai. Prasideda mokyklos, būreliai ir žinoma, dar papildomi darbai. Na, o laiko, pavyzdžiui, pasigaminti skanę vakarienę, na, tai tiesiog nebelieka, bet visada į pagalbą gali ateiti. Oi, labai labai rimta pagalba. Aš kalbu apie pigu.lt, kurie sako, jokio vargo virtuvėje. Kampanija trūktų žvadžių vėl iš pradžių padėsiu taupyti brangų jūsų laiką. Virtuvės prietaisams ir stalo reikmenims dabar taikomos nuolaidos net iki 40%. Ieškote greito sprendimo vakarieniai, itin talpi net 12 litrų. Xiaomi karšto oro gruzdintuvė pigu plus nariams kainuos tik 139 €. Ir žinote, kas geriausia? Jei skubiai prireiks naujos technikos. Daugiau nei 50 000 top prekių galite atsimti dar tą pačią dieną. Sutaupote masiškai, gaminate greitai. Nevaržykite savęs, keliaukite į pigu.lt programėlę, užsisakykite ir atsiimkite jau šiandien.
1: M1 Plus.
2: Reklama.

0: Plus. Plus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, laikrodukas muša 11:46 Lietuvoje, laikas pažaisti, laikas pabendrauti, neturiu kolegės, man velniškai liūna, tai prašau man paskambinti 1-8-2-9 ir pasipuošti naujais pliuso marškinėliais, kuriais dar galima pasipuošti, tikrai trumpos rankovės tinka absoliučiai visiems, aš ir pati šiandien su jais tokie juodi, gražūs, patogus, na žodžiu, tik reikia man paskambinti. Na, o šiandien pas mane slepiasi atlikėja, kuri, žinokit, šiais metais pasitraukė. Deja, iš mūsų gretų buvo labai labai liūdna, aš atsimenu, mes su Juste apie tai kalbėjome, tai vyko 8 dieną, toks begalinis skaičius, bet jos su mumis jau nėra, bet mes kažkaip gražiai kalbėjome, kad muzika tikrai gyvens su mumis, tikrai gyvens ir filmuose, ir filmukuose, ir net vaikai ją žino, tai iš tiesų moteris, kuri yra pasislėpusi, tiksliau buvo pasislėpusi po slapyvardžiu, ji pati gimė Velse, tokiame mažame miestelyje, angliakasio šeimoje ir iš tiesų tai prasidėjo jos kelionė per muzikinį pasaulį. Ir iš tiesų jos daina, kuri slepiasi šiandien čia pas mane, labai dažnai skamba filmukose ir ypač Šreko filmuke. Jeigu esat matę Šreką, tai ten yra tokia fėja, kuri vieniem yra blogietė, kitiem yra gerietė ir jinai tą dainą dainuoja ir garsiai. Tai iš esmės tikrai daina, kuri užkabina, nes jos tas toksai, sakyčiau, dainos tempas yra labai labai greitas. Įdomus faktas, kad apie 149 dūžius per minutę mes girdime tokį ritmuką ir iš tiesų tikrai pakelia nuotaiką. Ir nežinau, kažkaip kalbu apie šią atlikėją ir tokios dviprasmės emocijos. Labai liūdna, kad jos nebėra su mumis, bet iš kitos pusės aš taip džiaugiuosi, kad ji buvo su mumis ir kad paliko tiek daug geros, kietos, rokavos muzikos, kurią, kai klausai ir šipsaisi ir juokiesi ir gali apsiverkti ir, žodžiu, dar primena vaikystę, nes iš filmuko. Labai daug pasakiau, 1-8-2-9, laukiu jūsų skambučio ir noriu šiandien pasisveikinti su... Alio, kas man paskambino?
2: Labą dieną, Milda.
1: Labą dieną, Milda, iš kur skambinat?
2: Dabar iš Kauno.
1: O, dabar iš Kauno. Milda, ar Kaune yra saulės?
2: Oi, labai daug. Labai oi,
1: kaip, aš pavydžiu. Nu, Vilniuje irgi yra, bet tokia dar neįtin šilta.
2: Supratau, tokia. Kaip iki Vilnių važiuojam.
1: Ai, super, gerai, atvežkit, Milda, nu paimkit čiučiut, gerai. Plius penkis šitus laipsniukus man atvežkit, o aš jums tada pliuso maškinėms lankstysiu. Milda, prie reikalo, apie kokią legendą aš čia kalbu?
2: Tai, kiek žinau, tai Bonnie Taylor.
1: Nu, tai aišku, ir daina iš Šreko.
2: Nežinau, bet Holding Out for a Hero.
1: Taip, visiškai Milda, taip, pataikėt į dešimtuką. Jeigu ne paslaptis, ar mėgsta čia atlikėja, ar pakelia nuotaiką, ar vis dėl to, kur paklausot ir galvojat, nu puikiai, bet ne mano ausiai.
2: Puikiai, bet nemanau ausiai.
1: Supratau, man labai patinka jūsų atvirumas. Milda, aš tikrai padovanosiu, kas bus galbūt ne jūsų ausiai, bet jūsų kūnui, tai pliuso marškinėlius, kurie ačiū, puikiai labai tinka prie visko. Atvažiuokit į Vilnių, atvežkit šilumos ir tada, žodžiu, pasipuošim trumpom rankojom. Sutarta.
2: Ačiū.
1: Oi, prašau. Geros ir saugios, žinoma, kelionės. Taip smagiai mes pakalbėjome su Milda, o dabar visiems tiems, kas myli šią moterį, šią legendą, šią dainą, moka žodžius, pasigarsinam radio imtuvą ir visi drauge ją padainuojam. Bonnie

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 €. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 €. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
0: Reklama.
5: Dar kartelį labą sakau, Aurelija, atrodo apsisuka ta valanda ir vėl artėja daug naujienų atnešantis porą sekundžių šiaip informacijos.
6: Net 200,
5: taip. Bet visada yra įdomu ir svarbu išgirsti, kas dabar.
6: Labai įdomių daug naujienų ir Lietuvos bankas apibendrino, kaipgi jiems sekasi su sukčiais kovoti, nes buvo įvesta čia tokių apribojimų įvairių, bankams tai pareigojimų ir dabar atlikta apklausa, yra išvados tam tikros, tai apie jas papasakosiu. Šiek tiek informacijos iš Ukrainos, nes toks tikrai vėl išskirtinis incidentas, dronas atakavo keleivinį traukinį, žuvo mašinistas ir jo padėjėjas, ačiū Dievui, 340 keleivių pavyko išgelbėti, jie bus autobusais nuvežti kelionės tikslą, taip kad tikrai tokių žinių yra ir geresnių ir nelabai gerų. Ir dar viena informacija, apie kurią papasakosim plačiau, yra apie darbuotojų teisės ir profsąjungas. Profsąjungos sugalvojo, kad joms pačioms reikėtų inicijuoti įstatymo pakeitimą, o tai reiškia, kad reikės rinkti parašus, reikės registruoti projektą ir siūloma, kad būtų mokamos didesnės kompensacijos, jeigu neteisėtai darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo, nes iki šiol tam tikrais atvejais žmonės apskritai nieko gali negauti, nors ir neteisėtai buvo atleisti, bet jeigu dirbo trumpai, pavyzdžiui, iki 2 metų, tai nelabai kas jiems ten priklausė, tai sako, kad tai nėra teisinga Lietuvos profsąjungos.
5: Apie tai dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, apie tai skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Anot jo, sukčiai prisitaiko prie naujų apsaugos priemonių ir keičia savo scenarius. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ar techninis nesklandumas ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Anot Centrinio banko apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiui nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Vyriausiųjų rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojui būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piktnaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai net ir neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Komisijos narė teisininkė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad net ir laimėjusi teisinį ginčą, bet sugrįžusi į darbą, darbuotojui gali būti sudėtinga grįžti į emociškai palankę darbo aplinką.
2: Tuo metu, kada darbuotojas grįžta į tą darbovietę, kaip tas mikroklimatas ir tos darbo sąlygos, ar yra sveika darbuotojų darbo aplinka, tokiu atveju grįžti, nes vis tiek darbuotojo atleidimas yra tam tikras konfliktas tarp darbdavio ir darbuotojo, nesutarimas, tam tikrų situacijų aplinkybių vertinimas ir po to darbuotojas kartais viskas gerai, jeigu jisai grįžta į tą aplinką, kur yra jo laukianti ta aplinka, o kartais situacija yra tokia, kad darbuotojas po mėnesio dviejų yra tiesiog priverstas išeiti iš darbo, nes ta aplinka jo nelaukia ir dar sudėtingiau yra dirbti, negu buvo iki tol.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra uždirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso. Kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Odesos srityje Rusijos reaktyvinis dronas Šahet atakavo keleivinį traukinį, pražudydamas mašinistą bei jo padėjėją. Apie tai pranešė valstybinės geležinkelių operatorės valdybos pirmininkas. Anot jo, drono grėsmė buvo pastebėta prieš pat įvykį ir stebėsenos komanda davė nurodymą sustabdyti traukinį. Jis artėjo prie stoties, kad keleiviai būtų saugiai evakuoti. 340 keleivių ir kitų traukinio įgulos narių nenukentėjo, jie evakuoti į saugią vietą. Šiuo metu organizuojami autobusais, kuriais ir keleiviai bus nuvežti į Odesą. Įsigaliojo nauji ES apribojimai dėl toksinių medžiagų, vadinamųjų amžinaisiais chemikalais maisto pakuotėse, taip pat platesnio masto taisyklės skirtos pakuočių atliekų kiekiui sumažinti. Šios medžiagos vis labiau ribojamos visame pasaulyje. Pagal taisyklės, kurios įsigalios keliais etapais, ES reikalauja, kad iki 2030 metų visos pakuotės būtų perdirbamos. Ir apie orus, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 valandų ir 12 minučių, magiški skaičiai, vienodi skaičiai, tad sugalvokime šiandien norą ir svajonę, kad pilvas negurktų suvalgyti ką nors iš vaikystės. Labai man šitas sriuba primena darželį, žinokit, tai iš tiesų, jeigu šaltibarščius reikėtų užvirti,

0: šiltas variantas, nežinau, man tai darželį vienintelė būdavo sriuba, kur būdavo eilė, ta prasme, driekdavosi eilė, kad, nu da, auklytę galit įpilt dar, nu, tai kiek galit, nu dar, dar, ir rimi, rimi, rimi, tikrai labai labai skanus, šiltas prisiminimas ir va dabar pietums, jeigu nu, sugalvosit šitos sriubytės, tai prašau pasikviesti ir mane kartu, gerai, aš su malonumu galėsiu nebekalbėti, sakysit, jau prisiklausot visą dieną, bet tikrai norėtųsi kartu kažko taip šilto pasriepti. Sveiki, kas man paskambino? Alo.
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Labą dieną, labai malonu. Su kuo sveikinuosi?
1: Palmyra iš Kauno.
0: O, Palmyra, labai malonu. Iš Kauno, Palmyra, kokią sriubą aš verdu?
1: Manyčiau, kad spalvą jau nusakyt, tai būtų burokėlių, barštukai.
0: Taip, Palmyra, ar mėgstat šią sriubą?
1: Taip, šitą daržovę mėgstu.
0: O, labai šiaip sveika. Tarp kitko, taip. Moterim ypač. Žiūrėkit.
1: Malonu valgyt, taip.
0: Taip. Palmyra, ar šią sriubą valgote su grietinė, ar vis dėlto sakot ne?
1: Nu, įsidedu.
0: Įsidedat. Taip, taip, kad būtų skaniau. O mėgstat barščius su mėsyte, ar vis dėlto gali dėl jūsų ir tos mėsytės ten nebūti?
1: Gali ir nebūti, galima sultinį stipresnį, menkesnį pasidaryti.
0: O Palmyra pati verda čia sriubą, ar vis dėlto mėgstat kažkurą gauti?
1: Ne, ne, geriausiai pati.
0: Pati geriausia, aišku, namie, namų rankom su tą meilės to prieskonį, žinot, oi, kaip gerai. Žodžiu, Palmyra, malonu girdėti jūsų balsą, linkėjimai į Kauną ir žinoma, šiandien marškinėliai atitenka jums, ačiū skambuti.
1: Ačiū jums, geros dienos.
0: Jums taipogi. Šipsausi, negaliu nustoti šipsuotis, nes Palmyra sako, oi, skaniausia namie įsivirus. Ir iš tiesų, kai kaž nors išverda tau šiltų barščių, kai atšala oras, nu tai yra pati geriausia meilės kalba, kokia tik gali būti.
2: Papildomas ingredientas.
3: Aš esu Adomas Jagnoras ir esu restorano Elven ir Numan restorano šefas. Kitas labai smagus triukas su kiaušiniais. Kai pusryčiamis įplakti omletą nenaudojant dubenėlio ar šluotelės, tai tiesiog į mažą įsinešimo indelį sudėti kelis kiaušinius, uždengti tvirtai ir stipriai suplakti kiaušinius. Indelį su dangteliu stipriai suplakam ir gaunam omletą paruoštą kepimui.

0: reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.

Labadiena. Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojai būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Kad tokia darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela informavo, kad šiemet ugniagesiai iš sumaitotų automobilių jau išlaisvino 86 nukentėjusius žmonės bei ištraukė 21 žuvusiųjų, iš jų 15 žuvo šią vasarą. Vien praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, per kuriuos 5 žmonės žuvo. Vokietijos specialiosios tarnybos beveik nebejoja, kad už incidento su dronu Leipcigo oro uoste stovi Maskva, nors vyriausybė iki šiol susilaiko nuo Rusijos federacijos paminėjimo šiame kontekste. Apie tai praneša leidinys Spiegel. Šiuo metu tyrėjai mano, kad sprogmenimis pakrautas dronas susidūrė su Ukrainos transportiniu lėktuvu, galbūt trumpam nutupęs ant jo prieš nukrisdamas ant žemės. Vėliau dalis kvadrokopterio buvo rasta ant Antonovo lėktuvo sparno, kur yra degalų bakai. Sprogimas šioje vietoje galėjo turėti pražutingų pasekmių, tačiau panašu detonatorius nesuveikė. Sicilijos Katanijos oro uostas vėl nepriima ir neišleidžia orlaivių dėl pelenų debesies susidariusio po Etnos ugnikalnio išsiveržimo. Per vos 6 dienas jau atšaukta 700 skrydžių. Šį rytą oro uosto administracija pranešė, kad dėl Etnos aktyvumo oro uostas neveiks maždaug iki rugpjūčio 14 dienos 2 valandos nakties. Keleiviai prieš išvykstant į oro uostą yra raginami patikrinti skrydžių būklę. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, naktį bus nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Wow, wow, kokio grožio daina, ką tik skambėjo M1 Plus eteryje. Tikiu, kad jeigu buvo, taip, žinot, kai būna tas liūdnas džiaugsmas, tai va ši daina primena tokį liūdną džiaugsmą, kur iš esmės viskas gerai, šviečia saulė, klausytojai atvežė to šilumos, žadėjo iš Kauno atvežti bent porą laipsnių, tai iš tiesų Vilniuje jau yra 20 laipsnių šilumos ir turime šiek tiek saulutės, nors tas, toks jau sakyčiau, rudeninis vėjelis primena, kad artėja tas rudenėlis, nori tu to ar nenori, reiks imti mokyklinį sąsvinį, kažkam reikės keistis padangas. Na, o kažkas gal labai labai laukia, nes sako, rudenį yra mano gimtadienis, aš mėgstu cinamoninės bandeles ir skanę kakavą. Tai visokių žmonių yra, bet tikrai jau kas pasikeičia, tai oras ir kad ir koks jis bebūtų, man atrodo, kai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokia ta diena gali būti ir kaip jinai gali nusispalvinti. Na, o bet kokiu atveju noriu priminti, kad kiekvienas iš mūsų tikriausiai turime tam tikrą, imkim taip, kokį nors nesmagų incidentą, dalyką, kuris mus kažkaip pakeičia, arba mes patys pasikeičiame, ir tai dažniausia būna liga. O po visiškai tokių sunkių, nepaprastai nemalonių ligų gyvenimas labai labai dažnai pasikeičia ir nusispalvina tam tikrom kitokiom spalvom ir pasikeičia mūsų ir kasdieniai įpročiai, planai, kartais tenka iš naujo mokytis tam tikrų dalykų, kurios atrodo, kad moki, bet pasirodo jau ir nebemoki, kurie anksčiau atrodė savaime suprantami, o vat nuo šiandien jie ir netokie lengvai suprantami. Tačiau labai svarbu prisiminti, kad gyvenimas niekada nesustoja, jis tęsiasi. Sveikimas dažniausiai vyksta labai mažai žingsneliais, bet tie žingsneliai vyksta. Vieną dieną pavyksta nueiti kiek toliau, kita atsiranda dar daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi. Tad didelę reikšmę turi artimųjų palaikymas, specialistų pagalba ir žinoma begalinė kantrybė. Svarbiausia neskubėti ir džiaugtis net mažais pasiekimais. Kiekvienas mūsų žingsnis į priekį yra svarbus, o kiekviena diena gali atnešti naujų galimybių. Pasitikėkime savo jėgomis ir nepamirškime, stiprėjimas taip pat yra mūsų kelionės dalis. Rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatinimo stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų. Na, o aš jums šiandieną sakau iki greito, gero ketvirtadienio, mažojo penktadienio, eikite tais mažai žingsneliais į priekį, atsiminkime, kad kol turime vienas kitą, tol mes esam nenugalimi. Na, o aš noriu prieš atsisveikinant pasakyti, kad meilė išgydys ir išgelbės pasaulį, tad palieku jūs Love is in the air, lai šiame ore, šiame mūsų mažame penktadienyje būtų daug, daug meilės, apsikabinkite savo kolegas be priežasties, priverskite juoktis nepažįstamai ir viskas bus gerai. Iki rytojaus!
1: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet ugniagesiai iš sumaitoto automobilių jau išlaisvino 86 nukentėjusius žmonės, bei ištraukė 21 žuvusį, iš jų 15 žuvo šią vasarą, yra 3 kartus daugiau nei pernai tuo pat metu. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela teigia, kad apskritai šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė kur kas daugiau iškvietimo atlikti gelbėjimo darbus.
1: Šiais metais mes turime šios dienos 8,5 tūkstančio iškvietimo atlikti gelbėjimo darbus. Analogiškas praėjusių metų laikotarpį 7,5 tūkstančio. Apie 1,5 tūkstančio daugiau šiais metais atlikom gelbėjimo darbų negu gaisrų. Į kokiusgi gelbėjimo darbus mūsų kolegos vyksta, pradedant nuo pagalbos medikam. Na, pavyzdys, mūsų žmonės važiuoja į ligoninę, na, sakykime, pjauti žiedo, kurio negali natūraliai nusimti nuo piršto, tai pagelbėjimas žmonių vandenyje, cheminiai incidentai ir turbūt svarbiausias ir skaudžiausias, tai mūsų darbas eismo įvykio vietose, kai reikia pjaustyti automobilius, kai reikia traukti sužalotus, adėjo žuvusius asmenis.
0: Sako prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Iki birželio žuvusių keliuose buvo fiksuojama bent 14% mažiau nei pernai, tačiau vasarą situacija suprastėjo. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis per Liepą įvyko beveik 350 avarijų, per jas žuvo 16 žmonių, o per 400 buvo sužeisti. Šiuo metu keliuose yra žuvę 70 žmonių ir tai yra vos 7% mažiau nei pernai tokiu pat laikotarpiu. Jungtinių valstijų kariai pralaimėjo pratybose Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronų operatoriams balandžio ir gegužės mėnesiais. Apie 3,5 tūkstančio Amerikos karių tarptautinėse pratybose Vokietijoje treniravosi gynybos ir puolimo operacijas naudodami dronus, kaip praneša leidinys Wall Street Journal. Amerikos kariai šiose pratybose pasirodė prasčiau nei ukrainiečiai. Pratybose dalyvavo Ukrainos ginkluotojų pajėgų 412 nepilotuojamų sistemų pulko kariai, realiai kovoja prieš Rusiją. Pagal pratybų scenarijų jie turėjo atremti Jungtinių valstijų kariuomenės atakas, naudodami FPV dronus ir žvalgybinius bepiločius. Wall Street Journal šaltiniai teigia, kad Ukrainos daliniai taip greit išvedė Amerikos techniką iš rikiuotės, kad jie teko remontuoti, kad pratybos galėtų tęstis. Sicilijos Katanijos oro uostas vėl nepriima ir neišleidžia orlaivių dėl pelenų debesies susidariusio po Etnos ugnikalnio išsiveržimo. Per vos 6 dienas jau atšaukta 700 skrydžių. Šį rytą oro uosto administracija pranešė, kad dėl Etnos aktyvumo oro uostas neveiks maždaug iki rugpjūčio 14 dienos 2 valandos nakties. Keleiviai prieš išvykstant į oro uostą yra raginami tikrinti skrydžių būklę. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus taip pat, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, diena turėtų šilti iki 22-27 laipsnių. Žinias parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Šiuolaikinė roko grupė The Black Keys ir jų šviežias kūrinys She Does It Right skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, kas šiuo metu klausotės M1 Plus. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jums leisiu laiką šią ketvirtadienio popietę. Palinkėsiu skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate, geros likusios darbo dienos ir gražaus laiko kartu su radijo stotimi M1 Plus. Laidoje kaip ir visuomet apžvelgsime aktualiausius sporto įvykius, taip pat sulauksite filmo rekomendacijas ir pažvelgsime į M1 Plus kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite.

Vienas plus. Reklama. Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.

0: parduotuvėse.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl verta.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamos du kunigus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis Latvijoje padėjo sulaikyti dvi didelės neteisėtų migrantų grupės 55 asmenis. Visi sulaikytieji perduoti Latvijos pareigūnams, kurie atlieka tolesnius procesinius veiksmus. Japonija pareiškė, kad kategoriškai protestuoja prieš ką tik įvykusi Vladimiro Putino vizitą į Kurilų salas. Tai buvo pirmasis Rusijos prezidento apsilankimas šiame ginčytiname salų archipelage. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Putinas apsilankė į Turupę vienoje iš keturių Kurilų salų, į kurias pretenzijas reiškia tiek Rusija, tiek Japonija. Anglijos kaimas dėl valdžios planų nubalsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Piddingtono kaimelis Anglijoje surengė savo referendumą, kuriame gyventojai išreiškė nepritarimą dėl prieglobščio prašytojų apgyvendinimo. Vaizdingame Oxfordshire grafystės kaimelyje surengtas referendumas, kuriame žmonės balsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Tokį sprendimą paskatino susirūpinimas dėl netoliese esančios karinės teritorijos, kurioje planuojama apgyvendinti per 1000 prieglobščio. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos, rytoj taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 13 valandų 32 minutės.

0: But you're just a boy.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekėms. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Naujas sandoris sudrebino NBA, tačiau apie viską norėčiau pasakoti iš pradžių. 1979 metais Jerry Buss įsigijo Los Angeles Lakers krepšinio klubą ir buvo jo savininku iki pat mirties 2013 metais, tai yra daugiau nei 30 kelis metus. Po to Lakersų akcijos buvo sudėtos į bendrą fondą ir atiduotos valdybai, kurią sudarė 6 to paties Jerry Buss'o vaikai bei Markas Walteris. Ir nors tas pats tas Walteris prieš metus perpirko didžiausią Lakersų akcijų paketą ir tapo vienvaldžiu vadovu klubo, tačiau dabar šis legendinis krepšinio klubas turės naujus savininkus. Už rekordinę daugiau nei 12 milijardų JAV dolerių siekiančią sumą Lakersus įsigijo du verslininkai – Joshas Kushneris ir Bobas Aigeris. Šis sandoris įvyko po šios vasaros skandalo susijusios su FIFA prezidento Gianni Infantino planu sukurti atskirą organizaciją nuo FIFA, kuri bus atsakinga už svarbiausius tarptautinius futbolo turnyrus. Pasirodo, jog tas pats Joshas Kushneris turėjo dalyvauti šiame sandoryje kaip vienas iš naujųjų FIFA turnyrų organizatorių. Priminsiu, jog Los Angeles Lakers yra viena iš tituluočiausių NBA komandų, pagal svarbiausius laimėjimus atsiliekanti tiktais nuo vienos ekipos, tai yra nuo Bostono Celtics.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Kinas Plus. Reklama. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamos du kunigus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Seksualinio nusikaltėlių registras Seime siūlytas jau ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Profsąjungų teigimu dabar ginklų panaudojimo taisyklės nėra aiškios. Teisės aktai numato, kad juos pareigūnai gali panaudoti išskirtiniais atvejais, kai gresia pavojus sveikatai ir gyvybei, tačiau to ribos yra neaiškios, todėl pareigūnai imtis ginklo bijo, nes esą po to gali tekti minti teismų. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Egminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimus iš šūvių, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti iš spėjimų šūvių, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūno profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančios įstatymo pakeitimus valstybės sienos apsaugos tarnyba esą rengia.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą. Teiks į ministeriją įvertinimui, teisinių įvertinimui, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengiamų pataisų kol kas nekomentuoja apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, kiek anksčiau kalbėjo ir vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas. Aukšto rango iraniečių pareigūnas šiandien pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris išlieka kontroliuojamas Irano prezidentui Donaldui Trumpui teigus, kad šį strateginį vandens kelią kontroliuoja Jungtinės valstijos. Trumpas savo platformoje True Social pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Iranas nuolat teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į Trumpo vasario 28 dieną pradėtą karą. Lietuvoje šiandien lietaus, tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Lizo daina About Damn Time skamba radijos stoties Minas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, kartu su jumis, ją leidžiu, aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje išgirsta daug muzikos, kurią jauti ir taip pat sulauksta filmo rekomendacijos šio ketvirtadienio vakarui.
1: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
1: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
3: Reklama.

0: Kainos plus.
1: Reklama.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl verta.

0: parduotuvėse.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šį ketvirtadienį žiūrime 2025 metų Rubeno Fleischerio režisuotą kriminalinį veiksmo filmą pavadinimu Apgaulės meistrai 3. Keturių raitelių, tai yra Denio, Merito, Džeko ir žinoma Henlės, magija pasaulį pirmą kartą apstulbino prieš 12 metų. Na štai, naujos kartos magai visame pasaulyje stengiasi pamėgdžiuti šią šaunėje ketveriukę ir tai nelieka nepastebėta. Vieną dieną jaunosius iliuzionistus aplanko ne kas kitas, o šių keturių raitelių siela – Denis Atlasas. Ir dvi kartos neprilygstamų magų su unikaliais gebėjimais ima planuoti tūkstantmečio vagystę. Į deimantų prekybą nusikaltėliams ir turtingiems niekšams, užsiimančios moters vardu Veronika, rankas, ką tik tais pateko didžiausias kada nors istorijoje iškastas deimantas. Planas yra paprastas – kartu su jaunaisiais raiteliais pavogti šį neprilygstamą brangakmenį ir sužlugdyti Veroniką bei padaryti pasaulį bent šiek tiek geresniu. Ar pavyks įgyveninti šią aferą, pamatysite žiūrėdami Apgaulės meistrus iki pat galo. Vaidina žvaigždžių ansamblis. Jesse Eisenbergas, Woody Harrelsonas, Davis Franco, Morganas Freemanas, Rosamunda Pike, Isla Fisher ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti šviežią veiksmo filmą iš Holivudo. 2025 metų Rubeno Fleischerio režisuotą kriminalinį filmą pavadinimu Apgaulės meistrai 3.
0: M1 Plus.
2: Apgaulės meistrus 3 ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Žmonės Cinema po vienu stogu yra daugiau negu 1000 filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Visą tai po vienu stogu kviečiame išbandyti 2 savaites, fiziškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: mama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
5: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
7: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija įregistravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojui būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piktnaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Tuo metu teisininkė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad net ir laimėjus teisinį ginčą bei sugrįžus į darbą, darbuotojui gali būti sudėtinga grįžti į emociškai palankę darbo aplinką.
2: Tuo metu, kada darbuotojas grįžta į tą darbovietę, kaip tas mikroklimatas ir tos darbo sąlygos, ar yra sveika darbuotojų darbo aplinka, tokio atveju grįžti, nes vis tiek darbuotojo atleidimas yra tam tikras konfliktas tarp darbdavio ir darbuotojo, nesutarimas, tam tikrų situacijų aplinkybių vertinimas, ir po to darbuotojas kartais viskas gerai, jeigu jisai grįžta į tą aplinką, kur yra jo laukianti ta aplinka, o kartais situacija yra tokia, kad darbuotojas po mėnesio dviejų yra tiesiog priverstas išeiti iš darbo. Arba nes ta aplinka jo nelaukia ir dar sudėtingiau yra dirbti, negu buvo iki tol.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra išdirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso, kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą. 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Jungtinių valstijų kariškių šeimos ir kongreso nariai skambina pavojaus varpais dėl vis arštrėjančios psichinės sveikatos krizės lėktuvnešyje Abraham Lincoln, nes 5000 jūreivių ir jūrų pėstininkų dėl karo su Iranu rekordiškai ilgai yra dislokuoti jūroje, jie jau 9 mėnesius nebuvo išlipę į krantą. 2 pagrindiniai specializuoti Jungtinių valstijų kariniai leidiniai Navy Times ir Stars and Stripes praneša apie daugybę jūreivių bandymų iššokti už borto, nes prastos sąlygos ir psichologinė įtampa lėktuvnešyje pasiekė kritinę ribą. Įgula jau 9 mėnesį yra jūroje ir praleido 250 dienų iš eilės neišlipdama į krantą, ir tai yra šiuolaikinės eros rekordas lėktuvnešiui. Kolumbijoje prasidėjo paskutinis žemės drebėjimo aukų paieškos etapas, nes į pabaigą artėja kritinis 72 valandų trukmės gelbėjimo operacijų langas. Vietos institucijos skaičiuoja, kad per 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimą, kuris buvo stipriausias Kolumbijoje šį šimtmetį, žuvo 265 žmonės, dar daugiau kaip 3,5 tūkstančio buvo sužeisti, o beveik 500 dingo. Ir apie orus rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų ir 3 minutės.

0: Muzika, kurią jauti, skamba tik tais M1 plus eteryje ZZ Topai, o dabar Cherry Bomb skamba šiame eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę drauge kartu su jumis šį ketvirtadienį. Šioje studijoje prie pulto mikrofono bendrauju aš, Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje lauksite verslo naujienų, kurias jau parengė Aurelija Gintautaitė. Ir taip pat be 15:04 dar papasakosiu apie vieną įvykį iš populiariosios muzikos istorijos.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Plius. Reklama. Klientų favoritai. Mėgstamiausi, laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro gruzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger! Laimingiausias mūsų jaunėlis, turim kuo didžiuotis.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 15:28 Lietuvoje. Metas atėjo šio ketvirtadienio verslo naujienams, bet nepabėkite po jų, iš karto klausysimės Kriso Rei baladės Josephine.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje ir kitose ES šalyse degalai per savaitę atpigo mažėjant naftos kainai. Benzinas pigo šiek tiek daugiau nei 2, o dizelinas 1.5%. Apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Šios kainos ES sumažėjo pirmą kartą nuo Liepos mėnesio pradžios po 4 savaičių iš eilės brangimo. Žadama, kad Nacionalinio plėtros banko ILTE lengvatinių paskolų galės gauti daugiau išaugusių naftos ir kūrų kainų neigiamą poveikį patiriančių įmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija koreguoja 100 milijonų eurų vertės ILTE's tiesioginių paskolų priemonės sąlygas. Planuojama atsisakyti itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos su 70% palūkanų nuolaida galės būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus. Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic padėtis yra labai rimta ir apie tai visuomenė turi būti aiškiai informuota. Tai pripažino Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, artimiausiomis savaitėmis paaiškės, ar kreditoriai pritars siūlomiems sprendimams, ar pavyks užtikrinti reikiamą laikiną finansavimą ir ar naujasis verslo planas sugebės įtikinti privačius investuotojus. Rumunija dėl nusekusio Dunojaus pradėjo visiškai vienintelę šalyje atominės elektrinės veiklos sustabdymą. Apie tai praneša Nacionalinė branduolinės energijos bendrovė. Iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus upės vanduo naudojamas elektrinėje aušinti. Rekordiškai nuseko ir Reinas, dėl to Vokietija jau apribojo laivybą šią upę. Galimas dirbtinio intelekto milžinės Anthropic viešasis akcijų pasiūlymas gali paranokti Ilono Musko SpaceX birželio rekordą. Financial Times duomenimis įmonės, kuriančios dirbtinio intelekto modelį cloud rinkos kapitalizacija, tikėtina bus 2, o gal net 3 didesnė nei dabartiniai įvertinimai. Pasaulyje ledus gaminantis verslininkai galvoja, kaip pasiekti to, jog vartotojai nesijaustų kalti, jog valgo šį desertą. Tyrimų duomenimis, nepaisant karštos vasaros, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ledų pardavimai šiemet sumažėjo mažiausiai 10%. Dėl vis didesnės sveikesnio maisto paklausos ar griežtesnio sudėties tikrinimo. Kaip pastebi Reuters analitikai, gamintojai mažina porcijų dydžius, didina baltymų kiekį receptūrose ir supaprastina ingredientų sąrašus. Vienoje didžiausius prizus siūlančių pasaulio loterijų, amerikiečių Powerball, laimėtas daugiau nei $1 milijardo pagrindinis prizas. Laimingasis bilietas buvo parduotas Ilinojaus valstijoje. Laimėtojo tapatybė kol kas neatskleista. Bilieto savininkai gali nuspręsti visą laimėjimą gauti 30 didėjančių įmokų išdėstytų per 29 metus arba vienkartinė išmoka gauti apie $450.5 milijono. Abi sumos nurodytos prieš mokesčius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Kalendorijoje parašyta, jog šiandiena yra rugpjūčio 13 diena, o Mėnuo Plius kalendorijoje parašyta, jog 1971 metais šią dieną tuo metu jau buvęs Bitlas Johnas Lennonas kartu su savo antra žmona Yoko Ono išskrido iš Londono į Niujorką ir niekada daugiau nebegrįžo į savo tėvynę. Ši pora įsikūrė Niujorke ir čia gyveno kitus ateinančius 10 metų. Tuo metu abu menininkai dalyvavo įvairiose visuomeninėse akcijose. Amerikiečiai netgi porą kartų norėjo Lennoną deportuoti, tačiau jiems to įgyvendinti nepavyko. O gyvenimo pabaigoje Lennonas išgarsėjo kaip namų tėtis. Tai reiškia, jog kai Yoko Ono pagimdė jų sūnų Šoną, 1976 maždaug, Lennonas liko namuose auginti sūnaus, kol jo žmona tęsė savo menininkės karjerą. Ir vėliau Lennonas apie tai parašė ir dainą, su kuria šiandieną jūs ir paliksiu. Dainos pavadinimas yra Watching the Wheels. Leisti laiką kartu su radijo stotimi Vienas Plius, o mes susiklausime rytoj nuo 1 valandos po pietų. Viso.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plius.

0: Kinas Plus. Reklama. Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisės saugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministras prakalbo, kad reikėtų gražinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų save apgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo, jos neveltui netaiko ir kitos šalys.
1: Uma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registra, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Net tokia truputį yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartas, tačiau taip ir nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Vilniaus apygardos teismas šiandien atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratęsti kardamosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą iki spalio antrosios. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Anksčiau Skvernelis teigė nesutinkanti su tokio apribojimu ir įpareigojimo jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam esą trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikinėmis grėsmėmis, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 atsakymų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Vienas Anglijos kaimas dėl valdžios planų nubalsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Piddingtono kaimelis Anglijoje surengė savo referendumą, kuriame gyventojai išreiškė nepritarimą dėl prieglobščio prašytojų apgyvendinimo. Vaizdingame Oxfordshire'o grafystės kaimelyje surengtas referendumas ir žmonės balsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Tokį sprendimą paskatino susirūpinimas dėl netoliese esančios karinės teritorijos, kurioje planuojama apgyvendinti per 1000 prieglobščių. Šio prašytojų. Ir apie orus rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Plus.
1: Ne, jums tikrai nepasigirdo šiandieną, aš esu ne viena, bet ir nesu Audriumi, aš esu su legendiniu mūsų Tomu Romašausku.
2: Legendiniu gal nesakyk, nes tada pradedu jaustis kaip Mikas Džegeris arba Robertas Plantas, o aš esu to nevertas, bet aš reikšmint norėčiau kitą akimirką. Audrius, rytoj atėjęs prieš savaitgalį šventinį tokį žolinių, bus šokę, kaip kietai tu dirbi prie pulto.
1: Jo, tik jisai bus šokę, nes dirbs ne su manim prie pulto, o su mūsų legendinė Java.
2: Ai, teisingai.
1: Ja, irgi galima vadinti legendinė, nes tikrai yra išskirtinė asmenybė.
2: Tai tau yra žolinė, visgi tau yra šventa šventė.
1: Žolinė man šventa, dėl to, kad švesim labai šventą šventę.
2: A, gerai, gerai.
1: Vestuves.
2: Ponios ir ponai, smagu, kad jums pakeliu šiandieną su pliusu. Šiandieno ovacijos aplodismentai, masės yra sužavėti iki kiek avansų, bet Akvilė prie pulto, tai, žodžiu, gerbkit ir mylėkit. Ir
1: gerbkit, mylėkit, nesmerkit. Tiesiog būkit atlaidus truputėlį, nes tikrai yra daug streso, bet man visai čia patinka. Šiuo man patinka.
2: Tai kas čia tokia? Nu, taip, kai čia taip pat kaip prie vairo sėdi, pasigarsini radimtuvą ir viską, ką tu reikia padaryti, tai jau padaryta.
1: Iš tikrųjų, tai taip, čia žinai, kaip yra, kaip vairuoti mechaninį automobilį. Kai pradžioj tu nesupranti, kada čia tą pavarą jungti, kada čia pristabdyti posūkį, rodyti, dairytis, bet kada įpranti, tai ir kavą spėjai atsigerti, tuo tarpu permetėdamas bėgius ir vairuodamas. Nu, kažkaip jau atsiranda laisvumo, tai aš laukiu va to laisvumo.
2: Noriu aš tau, pavyzdžiui, šiek tiek pasakysiu, kad vis dėlto būti prie pulto radijo yra lengviau negu prie automobilio vairo.
1: Kodėl?
2: Nes, pavyzdžiui, prie automobilio vairo, jeigu mes sėdėtumėm ir tu važiuotum į intensyvę sankryžą ir pamirštum, kur yra stabdis, aš sakyčiau, stabdyk, stabdyk, stabdyk.
1: Ir tada būtų...
2: Taip, o čia šito nėra momento.
1: Ne, čia gali būti gėda. Čia kaip ir nieko baisaus, žinai, kaip mokykla prieš klasę, kai pakviečia ir esi nepasiruošęs, nieko kaip ir baisaus stabdžių nereikia spausti, bet gėda.
2: Koks gražus vakaras, tiesa?
1: Labai, o dieve, kaip saulytė šviečia, kaip gera, šilta, mėgautis vasarą, aš taip džiaugiuosi, kad jis pas mus pagaliau atėjo ir jis kažkaip visai taip pabūna. Taip.
2: Klausyk, o jeigu paprašytumėm tavęs uždėti kokią naują gerą dainą, uždėtum?
1: Tikrai uždėčiau ir pavyzdžiui, šiandieną mes turime labai įdomią naują dainą Let's Get Together, tai yra Brother Wallace.
2: O, kokia pavardė, kaip Wallace. Iš filmo su Melo Gibsonu.
1: Aha, Wallace. Nu, taip tikrai labai labai efektingai skamba.
2: Bet ir... šitas yra ne iš Škotijos, šitas yra iš West Point'o. Georgijos dainos naujas pavadinimas yra Let's Get Together.
1: Tai gal mes nieko nelaukiam, paklausom.
3: Nauja daina pliuse.

0: reikia.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną Rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
3: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose. Reklama.

Музыка, куря ⁇

0: 33 minutės po 16 valandos. Džiaugiamės, kad esate su M1 Plus, metas aktualiam dienos interviu. Ir čia mums Vaidilutė papasakos, ar pasikeitusi rinkimų tvarka padės uždaryti nedraugiškų valstybių kišimąsi į rinkimus. O iš kart po to mes galėsime su Jacksono moonwalku prasieiti pro Gedo prospektą. Tai likite su mumis.
1: Po daugiau nei metus vykusių diskusijų Seimas pagaliau apsisprendė dėl rinkimų kodekso pakeitimo. Apie laukiančius pokyčius kalbame su vyriausios rinkimų komisijos pirmininke Lina Petroniene. Ar rinkimų kodekso pakeitimai iš esmės padės labiau apsisaugoti nuo nedraugiškų valstybių kišimosi į rinkimus?
2: Tai turbūt pagrindinės tokias rizikas, per ką galima būtų tai daryti ir ko neturėjome kokio reglamentavimo, tai bandėme ir įsivertinti ir tikrai ir komiteto nariai atsakingai dirbo, tai suinteresuoto asmenų reglamentavimas yra vienas iš tų dalykų, kuris galėtų pabandyti užkardyti, galėtume, nes kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausių rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiamis lėšomis tai asmo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiamis lėšomis jisai leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, trečių, suinteresuoto asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausiai rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato.
1: Rinkimų kodekse numatyta, kad rinkimų rezultatai suinteresuoti asmenys galės agituoti tik prieš tai užsiregistravę vyriausiai rinkimų komisijoje. Kiek čia yra pagrįstos diskusijos, kad nuo šiol išsakyti savo asmeninę nuomonę rinkėjams jau bus sudėtinga ir prieš tai jie turės registruotis?
2: Tikrai tą girdime, kad bandoma suvaržyti, tai aš sakyčiau, kaip tik bandoma atvirkščiai padaryti, nes kol nereikia finansinio indėlio, kol nereikia mokėti už informacijos laidą, tai mes kiekvienas turim saviraiškos teisę, turim savo teisę į nuomonę ir tikrai ją naudotis galima ir netgi, sakyčiau, skatintina ją naudotis. O čia yra kalba apie tai, kai jau nori finansinės lėšas skirti tam, kai nori pagaminti lankstinukus. Nes tikrai yra buvę ne vienas atvejis ir tiesiog taip ir iki šiol būdavo, nors įstatymas to tiesiogiai nereglamentavo tik tai, kad negali, kad politinė reklama gali pirkti tik politinės kampanijos dalyviai, kiti negali, bet paprastai, kas keleri rinkimai nutikdavo tokia situacija, kad ar kažkas lankstinuką savo lėšomis išleidžia ir jį išplatina ir tada turėdavo problemų ir visiškai neaišku tie finansavimo šaltiniai ar teisėti finansavimo šaltiniai.
1: Taip pat apsispręsta mažinti kandidatų užstatus, kiek jie mažėja.
2: Tai yra savivaldybių tarybų rinkimuose ir Seimo rinkimų vienmandatėse rinkimų apygardose yra sumažintas rinkimų užstatas už kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje ir kandidatų sąrašą savivaldos rinkimuose, tai užstatas sumažintas per pusę, šiuo metu iki 1214 eurų. Ir turbūt kitas pokytis susijęs su savivaldybių tarybų rinkimais, kad tie kandidatai, kurie eina pareigą nesuderinama su tarybos nario pareigomis, anksčiau mokėdavo didesnį užstatą, tai iki 2 VMDU, dabar mokės pusę VMDU ir tas užstatas yra grąžinamas tuo atveju, jeigu yra išrenkamas kandidatas ir jisai tampa tarybos nariu, tai yra atsisako nesuderinamų pareigų.
1: Kiek buvo pasiteisinusi ta tvarka, kai didesnis užstatas buvo taikomas tiems kandidatams, kurie eina nesuderinamas pareigas?
2: Kai buvo įvestas didesnis užstatas tiem asmenim, kurie eina nesuderinamas pareigas, kandidatų sąrašai sudaromi atsakingiau ir tikrai mažiau tų asmenų, kurie atsisako tarybos nario mandato dėl nesuderinimų pareigų. Kol nebuvo mokamas atskirai papildomas rinkimų užstatas už nesuderinimas pareigas, tikrai mėnesį po rinkimų būdavo labai daug pokyčių ir tikrai didelė dalis kandidatų išrinktų tarybos nariais atsisakydavo mandatų, dabar gerokai yra sumažėję.
1: Ar dabar vėl nebus grįžta prie tos pačios praktikos?
2: Aš tikiuosi, kad jau gal ir kultūra yra paaugusi šiek tiek šio klausimu, bet aišku, kad pirmieji rinkimai, galbūt pirmieji dviejų rinkimai savivaldybių tarybų rinkimų parodės, ar galima jau buvo tą sumažinti.
1: Čia buvo vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.

0: lidl.lt parduotuvėse.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Lieka 15 minučių iki 5 valandos, kaip gražiai skamba. 15 minučių iki 5 valandos.
3: Deja, bet šitą tavo pasakymą galima pritaikyti ir vasarai. Lieka 15 minučių iki vasaros pabaigos.
2: O ne, ne, ne iki vasaros pabaigos. Gal, gal per 15 minučių dar labiau priartėsime prie žolinių, galima
3: Nu, gerai, gerai. Čia vis tiek tu jaunesnis, gerokai žmogus, tai tu turi daugiau optimizmo.
2: Aš pozityviau žiūri viską.
3: Taip, taip, tos vasaros pralieka taip, nesąžininga taip yra. 2 mėnesiai iš viso vasaros nejautėm, o dabar prašau jau ir žolinį, aš taip nežaidžiu.
2: Aš irgi taip nežaidžiu, nes atrodo, kad buvo tikrai daug prasto oro ir vasaros nesijautė, bet aš labai tikiuosi, kad dabar, kadangi truputėlį yra pasislinkusi ta gero oro, vadinkim, tas laikas, tai aš tikiuosi, kad po žolinių dar nesibaigia vasara ir jinai dar tik truputėlį šils ir pasibaigs kažkur rugsėjo gale.
3: Mūsų tauta turi tokį gerą posakį, sako, iki žolinių žolėmis ir vasara kvepia, o po žolinių jau rudenėliu.
2: Aha, ir bobų visų pilna, ir jie ten savo tuos tinklus neria tiesiog, ir, bet užtat būna grybų, uogų.
3: Man tai labiausiai patinka tas kvapas, kada va, tu važiuoji kažkur laukai pro šalį, žinai, tokie slenka, ir javus pjauna kulę, ir tas va, kvapas tų
2: tas
3: javų.
2: Tas tikras rugpjūtis.
3: Kur sumaišyta su rugegilėm. Ir,
2: taip,
3: va,
2: rugepjūtė.
3: Čia pats geriausias vasaros pabaigos kvapas, ir iš tikrųjų, per žolinės žmonės puokštės ten šventina, saugo, paskui jas laiko, jiems primena vasarą, taip kad jeigu turite rugių, kviečių ir kitų javų, varpų, dobilų, mėtų, čiobrelių, jonažolių, ramunėlių, kombinuokit, darykit. Bet čia labai tokia krikščioniška tradicija tų žolinių.
2: Man ir atrodo, kad gan krikščioniška, bet man atrodo, mes tų tradicijų turime per mažai ir man labai džiugu, kad mes turime ir joninės, ir žolinės, ir galėtų būti ir daugiau.
3: Tai aš taip supratau, jeigu yra 3 vasaros mėnesiai, tai mums birželį joninės rasas turime, žolinės čia, tai liepos mėnesį mums trūksta, nepakanka vien mindauginių.
2: Vat norėjau sakyti, yra mindauginės labai labai didi šventė, bet tokios, vat gal labiau tokios kažkokios tautinės, tai norėtųsi dar kažkokios norėtųsi, nors šiaip kalbant apie žolinės.
3: Tai... Kaip mes kokią gražią tradiciją turime šventimo tų žolinių, ar ne? Tu čia sutartinės, čia 24 valandas prie Čiurlionio muziejaus, ten tos sutartinės bus gėdamos, kažkas ten vitražos naujus atidarinėja,
2: renkasi
3: mišės kažkokias. Man tai visą laiką mišės asociuojasi su tokia kažkokia liūdėsiu, žinai, o vat per žolinės man tai tos mišės tokios...
2: Jos šiltos.
3: Tokios šiltos ir džiaugsmanės.
2: Šiltos ir džiaugsmingos. Beje, kalbant apie žolinės, jeigu šeštadienį neturite ką veikti, tai Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose jūs turėsite puikią progą pasimėgauti tokiomis tikromis žolinėmis, nes jūsų laukia žolinių tradicijos su Gražina Kadžyte ir žolininkais, edukacijos, ekskursijos, mugė, menininkų skveras ir linksmybės visai šeimai.
3: Eik tu savo, žiūriu tą programą Kairėnuose, kas ten darysis, neįmanoma be padinimo stiklo viską perskaityti.
2: Taip, tikrai, nes ten yra visa programa sudėliota, aš net negalvau, kad tiek telpa į tą vieną dieną.
3: Žolinėk sena, žolinėk pieva, dūzgės, dirbtuvės.
2: Kinas muziejuje.
3: Vaikų pieva, edukacijos, linksmybės. Kinas muziejuje.
2: Parodos netgi.
3: Menininkų skveras. Ir šiaip, bet kuriuo paros metu, bet kurių metų laiku atėjęs į Kairėnų visą tą parką, neslėpsiu, man tai maloniausia ten ateit, kada lyvos žydi.
2: A,
3: bet
2: tai.
3: Visais laikais ten ateini tos erdvės, ta gamta, tie kvapai. O per žolinės jau šį savaitgalį, tai iš vis čia bus kažkas nerealaus.
2: Taip, tai aš manau, kad tikrai mūsų klausytojams verta yra suklusti ir atvykti, nes ten ne tik bus, kad labai daug visokių veiklų ir tradicijų, bet taip pat scenoje iš visite ir grupė Mėlina ir Alano Hošnau, žodžiu. Tikrai linkiu visiems susitikti. Žolinėkime rugpjūčio 15 kartų. Reklama.
1: M1 plus.

0: Lavijo Show.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Ale apžėlės. Apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestinami.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šiandien nusprendė atšaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti 6 jų vaikus, jiems bus teikiama reikalinga pagalba. Teigiama, kad iš naujo vertinant vaikų situaciją, šeima bendradarbiavo su vaiko teisų gynėjais. Kaip ir anksčiau skelbta, vaiko teisų tarnyba Liepos pabaigoje buvo priėmusi sprendimą paimti 7 vaikus iš Žlabių šeimos, į jį traukdama ir Kauno klinikose mirusi 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtė migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir per tvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Įspėjimus šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti ir įspėjimus šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau, pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančius įstatymo pakeitimus valstybės sienos apsaugos tarnyboje sąjų rengia.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą, teiks į ministeriją teisinių įvertinimų, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, kiek anksčiau kalbėjo ir vidaus reikalų ministras. Niderlandų Roterdamo uoste įvyko sprogimas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Pasak pareigūno, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą ketvirtadienio rytą. Roterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimą uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Po kelių valandų elektros tiekimas įmonėms uosto pramoninėje zonoje buvo palaipsniui atkurtas. Incidento priežastys yra tyriamos. Jungtinių valstijų kariškių šeimos ir kongreso nariai skambina pavojaus varpais dėl vis aštrėjančios psichinės sveikatos krizės lėktuvnešyje Abraham Lincoln. Nes 5000 jūreivių ir jūrų pėstininkų dėl karo su Iranu rekordiškai ilgai yra dislokuoti jūroje, jie jau 9 mėnesius nebuvo išlipę į krantą. Du pagrindiniai specializuoti Jungtinių valstijų kariniai leidiniai, tai yra Navy Times ir Stars and Stripes, praneša apie daugybę jūreivių bandymų iššokti už borto, nors nes į prastos sąlygos ir psichologinė įtampa lėktuvnešyje pasiekė kritinę ribą. Įgula jau 9 mėnesį yra jūroje ir praleido 250 dienų iš eilės neišlipdama į krantą ir tai šiuolaikinės eros yra rekordas lėktuvnešiui. Rytoj Lietuvoje lietaus neprognozuojama, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: 10 minučių po penktos ir tai reiškia, kad mes sugrįžtame pas jūs pasikalbėti apie vieną iš legendinių dainų.
2: Kodėlgi ne, parinkom tikrai atsakingai, bent jau iš šios valandos krepšelio, tai išrinkom tą tokią labiausiai sentimentalę, tokią su nostalgija primenančią, gal net ir kokią, dabar galvoju, 8-6 turbūt šoka aikštelę.
1: Galima tikrai drąsiai sakyti, jinai iš tiesų skambėjo net ne kartą, ir, bet 86-uosius gal labiausiai, vat prisimena kaip šokio aikštelė ir labiausiai jinai suspindėjo tuo metu.
2: Visai nes... gali būti, kad, pavyzdžiui, jūs tada susitikote šokio aikštelėje, o po to žiūrėk, ir visas tas gyvenimo ratelis lyg nuo kalno įsibėgėjo. Pasipiršimas, vestuvės, medaus mėno, didelė šeima ir bum, dabar tik sentimentų krepšys.
1: Tikrai taip, bet šiaip įdomiausia yra tai, kad pirmą kartą ši daina gimė 75-aisiais Filadelfijoje.
2: Kai ir... Kenneth Gamblas ir Leon Huff ir Cary Gilbert parašė dainą Harold Melvin ir The Blue Notes. Tada tai buvo sodrus toksai soul kūrinys, o pagrindinis vokalas buvo Tedžio Pendergraso.
1: Na, o po metų daina atgimė kaip Thelma Houston,
2: Houston
1: disko versijoje ir tapo didžiuliu Amerikos hitu, bet 86-aisiais atsitiko tas trečiasis bumas ir turbūt vat tada jis ir tapo toks ryškiausias, nes Jimmy Somervillis ir Richardas Coulas, kitaip dar žinome kaip Comrades, Comrades, Jėzus, liežuvis lūšta, paėmė tą seną soul dainą ir pavertė ją tokiu sintetiniu būgu nu high energy ir beveik tokių nevaldomos energijos kūrinių.
2: Na, žinai, šiandieną tas 86 high energy toks truputį šypsina kelią, bet kadangi ten tiek daug sentimentų, tai gerai, laikykim, kad to laikmečio high energy.
1: Na, matai, gal high energy dėl to, kad ta daina tiesiog sprogo, nes Don't Leave Me This Way tiesiog 4 savaites išbuvo Didžiojoje Britanijoje pirmoje vietoje ir tapo perkamiausių visų metų singlų.
2: Tai ne tik to laikmečio labai populiari daina, bet ir vieno žmogaus atrodo paprastas prašymas. Nepalik manęs vieno.
0: Dienos dainos istorija.

0: Mašinos plus.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Malonu, kad esate su mumis pakeliui su Vienu Plius. Dabar metas atėjo naujausiai verslo informacijai, kurią mums paruošė Aurelija Gintautaitė. O iš karto po to, kartu su mūsų klausytojais keliausime per Starlight Cannons ir klausysimės, kaip šiltas, jausime, kaip šiltas vėjas kedena mums plaukus, lekiant per Los Angelą.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje ir kitose ES šalyse degalai per savaitę atpigo mažėjant naftos kainai. Benzinas pigo šiek tiek daugiau nei 2, o dizelinas 1,5%. Apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Šios kainos ES sumažėjo pirmą kartą nuo Liepos mėnesio pradžios po 4 savaičių iš eilės brangimo. Žadama, kad Nacionalinio plėtros banko ILTE lengvatinių paskolų galės gauti daugiau išaugusių naftos ir kūrų kainų neigiamą poveikį patiriančių įmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija koreguoja 100 milijonų eurų vertės ILTE's tiesioginių paskolų priemonės sąlygas. Planuojama atsisakyti itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos su 70% palūkanų nuolaida galės būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus. Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic padėtis yra labai rimta ir apie tai visuomenė turi būti aiškiai informuota. Tai pripažino Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, artimiausiomis savaitėmis paaiškės, ar kreditoriai pritars siūlomiems sprendimams, ar pavyks užtikrinti reikiamą laikiną finansavimą ir ar naujasis verslo planas sugebės įtikinti privačius investuotojus. Rumunija dėl nusekusio Dunojaus pradėjo visišką vienintelę šalyje atominės elektrinės veiklos sustabdymą. Apie tai praneša Nacionalinė branduolinės energijos bendrovė. Iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus upės vanduo naudojamas elektriniai aušinti. Rekordiškai nuseko ir Reinas, dėl to Vokietija jau apribojo laivybą šią upę. Galimas dirbtinio intelekto milžinės Anthropic viešasis akcijų pasiūlymas gali paranokti Ilono Musko SpaceX birželio rekordą. Financial Times duomenimis įmonės, kuriančios dirbtinio intelekto modelį cloud rinkos kapitalizacija, tikėtina bus 2, o gal net 3 didesnė nei dabartiniai įvertinimai. Pasaulyje ledus gaminantis verslininkai galvoja, kaip pasiekti to, jog vartotojai nesijaustų kalti, jog valgo šį desertą. Tyrimo duomenimis, nepaisant karštos vasaros, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ledų pardavimai šiemet sumažėjo mažiausiai 10%. Dėl vis didesnės sveikesnio maisto paklausos ar griežtesnio sudėties tikrinimo. Kaip pastebi Reuters analitikai, gamintojai mažina porcijų dydžius, didina baltymų kiekį receptūrose ir supaprastina ingredientų sąrašus. Vienoje didžiausius prizus siūlančių pasaulio loterijų, amerikiečių Powerball, laimėtas daugiau nei $1 milijardo pagrindinis prizas. Laimingasis bilietas buvo parduotas Ilinojaus valstijoje. Laimėtojo tapatybė kol kas neatskleista. Bilieto savininkai gali nuspręsti visą laimėjimą gauti 30 didėjančių įmokų išdėstytų per 29 metus arba vienkartinė išmoka gauti apie $450,5 milijono. Abi sumos nurodytos prieš mokesčius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: vienas plus. Reklama. Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Toks malonumas pavartyti knygas kartu su Alma Litera, kol vasara nepasibaigė. Taip, vėl kviečiame versti vasaros puslapius. Kiekvieną kartą klausime tų dalykų, įkvėpimo istorijų žmonių, kurie tas knygas apskritai rašo ir kurių dėka ateina ant mūsų kelių tos nuostabios knygos. Pristatome jas ir kalbiname autorius, neišimtis ir šitas ketvirtadienio vakaras.
2: Taip, nes pakalbėsime nuostabių knygų autorę, tai yra Vitalija Maksvytė. Sveiki, Vitalija.
3: Sveiki.
2: Sakykit, jūsų knygoje Liūtė, Mikas ir paslaptingai dingusi tėčio žuvis. Liūtė ir senelis tampa tokiais kaip savotiškais detektyvais, ieškančiais dingusios tos žuvytės. Kodėl jūsų nuomonė vaikams taip svarbu jausti svarbiems ir patiems spręsti dideles problemas iškilusias?
3: Nes kai sprendžiame, tai mokomės čia šiaip ir vaikams ir suaugusiems, jaučiamės galingi, įgalinti, veikiantys ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu padrasinti tiek vaikus, tiek suaugusius daryti, net jeigu nežinom, ar mums pavyks ir šita knyga iš principo yra apie tą drovę mergytę, kurią senelis padrasina, kad klausyk judam pirmin ir pažiūrėsim, kaip čia mums išeis ir jiems pavyksta, jie tą žuvytę randa.
1: Sakykit, Vitalija, o jūsų knyga yra labiau žuvis skaitytojam ar labiau meškerė?
3: Ir tas, ir tas. Žuvis tai čia rezultatas, ar ne, kurią galima pasidžiaugti, o meškerė tai būdas, kaip tai padaryti. Tai iš tikrųjų yra toje knygoje ir instrukcijų tokių emocinio intelekto, kaip lavinti, kaip ryšį kurti, net tokių, kaip čia pasakyti, juodraštukų žaidimams ir laiko praleidimui kartu būdams.
2: Aha, tarp visų nuotykių įpynėte ir gamtos saugojimo temą. Ar manote, kad vaikai yra būtent tie, kurie suaugusius gali išmokyti labiau vertinti aplinką?
3: Vaikai iš tikrųjų pasaulį priima labai natūraliai. Tai jeigu mes atsigręžtume į vaikus, į tą nuostabą, jų akyse, kai jie pamato pirmą kartą besiskleidžiantį žiedą, paukštį, vandenį, mirgantį, akmenuką kažkokį, tai iš tikrųjų galim prisiminti ir mes tai, ką jau pamiršom, kad kokia yra svarbi gamta ir koks gražus šitas pasaulis.
1: Sakykit, Vitalija, paskutinis jums klausimas, mes dar rytoj turbūt pasikalbėsime, bet šiandien toks dar techninis visai klausimas jums kaip rašytojai, kiek simbolių šiandien suvedėt?
3: Oi, daug. Nesuskaičiuosi, bet tūkstančiais.
1: Gerai, linkime sėkmės ir iki rytojus.
3: Iki.
1: O mes tęsime Alma Litera vasaros puslapių kelionę, tokią apžvalgą. Šiandien vėl ieškome draugystės kupinų istorijų. Dar trumpai su Akvile aptarsime Sally Page romaną, naujų pradžių knyga. Tai toks netgi fenomenalaus bestsellerio istorijų sergėtoje autorės naujausias darbas, skirtas visiems šiltų ir jaukių pasakojimų mėgėjams.
2: Istorijos centre Jo Shorspy, ir kuris slepiasi nuo skaudžios praeities, įsidarbina savo dėdės raštinėje, reikmenų parduotuvėje ir tarp medinių lentynų ir spalvotų užrašų knygelių jis stebi pirkėjus, kurie čia palieka didelę savo minčių dalį ir gyvenimų. Tačiau tikrieji pokyčiai Džo gyvenime prasideda tada, kai jis susipažįsta su Rūta. Vikare.
1: Greičiausiai vikrė vikarė.
2: Aš net nebejoju. Ir taip pat jinai tokia bėganti nuo paslapčių. Ir
1: ieško savęs.
2: Taip, ieškanti labai labai savęs.
1: Džo staiga suvokia, kad ji ne viena, tai pasakojimas apie draugystę, užgimusią netikėtose vietose ir jėgas naujai pradžiai, jei tik pavyks vienas kitą įsileisti į širdį.
2: Jei ieškote kažkokių tokių įkvepiančių istorijų ar galimybės pradėti gyvenimą iš naujo, tai Sally Page naujų pradžių knyga tikrai puikus variantas. Šios knygos galite ieškoti alma-litera.lt arba knygynuose.

0: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

0: Lieka 15 beveik minučių iki 6 valandos ir atėjo metas pasikalbėti apie smagiausią rubriką. Kino balsus.
1: Taip, šiandien parinkau tokį labai įkvepiantį filmą. Prieš rodydami į radio formatu, priminame studijos telefono numerį 1829, jums jau yra paruošti ir firminiai pliuso marškinėliai. Akvilė, tavęs vat, ir noriu paklausti, nesusidūrėjai su tuo, kad, pavyzdžiui, mes suaugę, arba gal iš savo vaikystės pamenė, kad tėvai mums, kaip vaikams, sakydavo, meluot negražu, čia kodėl meluoji, kiek dėl to kyla problemų.
0: Taip.
1: Bet toks įspūdis, kad suaugę patys pamiršta, kad suaugusio pasaulyje vien melas.
0: Vien melas. Iš tiesų, kai užaugęs supranti, kad čia yra absurdas. Vaikus gal, žinai, moko tam, kad būtų tėveliam lengviau suprasti, kas vyksta vaikų gyvenime, o po to, kai jie suaugę supranta, kad vien melas.
1: Aš šito niekaip irgi nesupratau. Kaip čia, kodėl, kas čia per moralizavimą dėl melo, jeigu šiaip aplinkui visur vien melas. Bet radau vieną filmą, kuriame tas melas, nu, jis taip gražiai pateiktas profesionaliai, kad tiesiog jis, nu, yra lyg, nežinau, lyg medus prie arbatos.
0: Kokią filmą tu dabar esi išrinkęs, man labai įdomu.
1: Įsivaizduokite žmogų, kurio gyvenimas toks pilnas neįtikėtinų istorijų, kad kartais jau nebežinai, kur čia tiesa, kur čia melas. To žmogaus vardas Edvardas, jis visą gyvenimą pasakoja neįtikėtinas istorijas apie savo jaunystę, apie milžinišką žuvį, kurią sugauti beveik neįmanoma, apie raganą su stikliniu akies oboliu, vilkolakį, stebuklingą miestelį ir nepaprastus žmonės, kuriuos jis sutiko keliaudamas. Jo sūnus Vailas nuo vaikystės šių istorijų klausosi, na, kol buvo vaikas, jam tų istorijų klausyti buvo tiesiog fantastika, jis užsidegęs klausydavo, bet kažkaip tai su metais tas entuziazmas praėjo ir bandydamas suprasti savo tėvą, Vailas pradeda atskirti faktus nuo išgalvojimų ir supranta, kad galbūt Edvardo istorijos niekada nebuvo skirtos tam, kad būtų tiesiog neprasme teisingos. Jos buvo jo būdas papasakoti apie meilę, šeimą, jaunystę, praradimus ir norą gyventi taip, kad gyvenimas būtų, nu, toks didesnis už kasdienybę. Filmas apie tėvo ir sūnaus santykį, apie tai, kaip sunku pažinti žmogų, kuris visą gyvenimą pasakoja apie save per istorijas. Na, pripažįstu, kad šitas Bartono filmas nėra kasdienis filmas, tam reikia tokio nusiteikimo. Gilus filmas, bet jeigu pasakysite, kaip jis vadinasi, mes jums turime dovanų firminius pliuso marškinėlius. O Akvilė žino vieną tokią auksinę Edvardo Blumo frazę.
0: Aha, jis sako, yra žuvų, kurių neįmanoma pagauti. Ir šiame filme tikrai jo pavadinime yra vienas iš raktinių žodžių šiame sakinyje. Tai aš manau, kad jūs tikrai jau žinote, apie kokį mes kino filmą kalbam. Tai pabandykime pakalbinti ir mūsų klausytojus. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki. Liudas iš Varėnos.
0: Labai malonu, Liudai, kur esate, ką veikiate?
2: Da jau, kaip sakyt, į parduotuvę važiuoju.
0: O, tai jūs nusprendėte, kad pakeliui parduotuvė metas yra laimėti marškinėlius.
2: Tikrai taip, bet žinokit, klausiau, jūsų užuomenas niekaip nepagauna apie kokį filmą aš nekam. Aš esu matęs nemažai filmų.
0: Labai norite marškinėlių, bet atrodo taip pat ir nepavyko, ar ne? Suprasti, kasgi čia per filmus. Nu, mes galim gal pabandyti.
2: Iš senesnių ar iš naujesnių?
1: Čia jisai, man atrodo, jeigu nesumeluosiu, 2003 filmas. Timo Bartono filmas... Ivanas McGregoras pagrindėme vaidmenyje.
0: Ar bandysite spėti?
1: Žiūrėkit, aš jums taip padėsiu.
2: Aha, klausau.
1: Įsivaizduokim, kad jūs dabar buvote žvejyboje.
2: Aha.
1: Nepagavote žuvies ir namo važiuojate pro parduotuvę.
2: Pro parduotuvę.
0: Ir kažką turit nusipirkti, kad jūs pasveikite.
1: O grįžęs namo, sakote, vat ta... Mano žuvis va buvo tokia didelė.
2: Didžiausia žuvis.
0: Taip! Fantastika, Tomai galėtų Alija žaisti profesionaliai tiesiog. Kaip džiugu, taip, mes dovanojame jums vieno plius marškinėlius. Pavyko mums išpešti atsakymą. Labai džiugu, kad paskambinote ir klausėtės vienas plius.
2: Ačiū jums.
1: Būtinai pažiūrėkite filmą, nenusivilsite.
2: Tai mėginsiu būtinai.
1: Gero vakaro, iki.
0: Iki.
2: Ačiū jums.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministras prakalbo, kad reikėtų žinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinio nusikaltėlių registras būtų savi apgaulė. Visa tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo, jos neveltui netaiko ir kitos šalys.
1: Kuma žmonių, kurie tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registrą, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra savi apgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisite per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia turbūt yra savi apgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinio nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratęsti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą iki spalio antrosios. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Anksčiau Skvernelis teigia nesutinkantis su tokio apribojimu ir įpareigojimą jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo paieškų svetainėse. Apie tai informuoja portalas TVP World. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikinėmis grėsmėmis, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų vienai darbo vietai. Skelbimuose siūlytas darbas operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos. Taip pat pasisavino duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugas. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardes, įmonių pavadinimus, adresus, mokėjimų sumas, taip pat automobilių valstybinius numerius. Ir apie orus penktadienį Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių, diena šils iki 22-27 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Yra 10 minučių po 6 vakaro, tiek lyg buvo apsiniaukę truputėlį, galvojau, kas čia vyksta, galvojau, gal vėl saulė užtemo, bet ne, debesis vėl prasisklaidė ir suprantu, kad vėl nuostabiai gražus vakaras.
2: Buvo tik tai taip truputėlį leidęs mums pailsėti nuo saulytės, lyg žinai, nu, kad nepriprastume per daug prie gero ir tada taip vėl debesėlį, taip, ah, prašau, pasimėgaukit.
1: Ir gyvenime taip panašiai būna, atrodo, tu tik pripranti prie gero ir va tau ir staigmena.
2: A, kažkokį gauni ant ausį vis tiek, ar ne, negali, viskas bus gerai, mes vaikystėje taip žaisdom, glostom vienas kitą, geras, tikš per ranką, nepriprask.
1: Va, ir iš tikrųjų, bet kas gali čia nutikti ir reikia nepamiršti įvairiausiose situacijose kvėpuoti ir žiūrėkit, kokį mes jums ištraukime įdomią istoriją, net tikrai nenustepčiau, jeigu šitą istoriją toj Holivudas ekranizuos, nes jisai tikrai jaučia badą.
2: Man atrodo, tai Holivudas tikrai jaučia badą ir šita istorija yra tikrai neįlinė ir ypatingai, kada filmai prasideda, žinote, paremta tikrais faktais, taip ir vykiais, tai tada atrodo net įdomiau pasidaro.
1: Mes jums papasakosime trumpai apie tokį 16-metį vaikiną, kuris buvo 16-metis daugiau nei prieš 20 metų. Įsivaizduokit, gyvena Alpase, Teksase, visas gyvenimas dar prieš akis, durniuoja su kitais paaugliais, rūko po balkonėliu, taip sakant.
2: Kažkur galavau čia biškai pasigėrė, nealkoholiniu.
1: Teksase, žinai, nenustepčiau, jeigu ten klauso kokios portorikietiškos muzikos ir marihuana rūko.
2: O, gali tikrai.
1: 93 metų balandį viskas įvyko, įvyko ten susišaudimas, žuvo du jaunuoliai, policija sučiupo paauglį ir tai buvo Danielis Villegasas, o gal Villegasas, nežinau, kaip teisingai ištarti jo vardą, bet tada atsitiko toks dalykas, kuris vėliau tapo visos šitos istorijos centru, jam teko prisipažinti, jeigu trumpai tariant, 94-aisiais pirmasis teismas baigėsi be jokio verdikto ir prisiekusiai nesugebėjo susitarti ir jis buvo pasodintas.
2: Taip, bet iš karto po to 95-aisis antrasis teismas jau buvo kiek kitoks, nes Daniel buvo pripažintas kaltu dėl dviejų žmonių nužudimo ir gavo įkalinimą iki gyvos galvos. Tuo buvo 18 metų.
1: Tai klausyk, tai išeina, kad jis metus buvo tampamas po teismus ir pasodintas tik tai po šito 95-ųjų nuosprendžio.
2: Būtent, ir būtent jo advokatai kaip teigia, kad na, pats nepilnametis jis į tuos metus buvo labai stipriai spaudžiamas, izoliuotas nuo visuomenės ir žmogus tiesiog buvo palūžęs ir prisipažino, kad jį pagaliau paliktų ramybė, jeigu taip jau labai grubiai sakant.
1: Kad jau prisipažino, kalėjime praleido 18 metų, buvo tie skundai, jis nepasidavė, po kelių bandymų, vat po 18 metų jis vis tiek turėjo tęsti savo bausmę, bet vat šiemet, kaip tik 26 metais, vėl viskas buvo atnaujinta ir byloje buvo įrodyta, kad nebuvo nei ginklo, nei DNR, nei kitų kriminalistinių įrodymų, kurie fiziškai susietų Villegasą su šaudimu.
2: Taip, ir tada paaiškėjo, kad jis yra absoliučiai nekaltas ir jisai tuos metus atsėdėjo tiesiog dėl to, kad buvo žmogus užspaustas.
1: Ir socialuose pasklido vaizdo medžiaga, kaip jau paskelbiama, kad jis yra nekaltas, labai jautri akimirka, jisai krenta ant žemės, verkia, kažkas mėgina jį paguosti, bet ar įmanome čia paguoda. Bet šiaip, žinai, einant link epilogo, galima pasakyti, kad šiemet, vat praėjusį mėnesį El Paso miestas sutiko sumokėti Danieliui 8 milijonus dolerių pagal susitarimą, užbaigiant civilinį ginčą dėl jo bylos. Ir prisiminant Holivudo scenarijus, būna tokių atvirkštinių scenarijų, kada tu esi blogietis, kažkur tai ortakiuose 8 milijonus pavogtus paslėpi, atsėdi 20 metų, išeini, o ten pasirodo, kad nebežinai, kur tas ortakis, nes ten dangoraižis pastatytas.
2: Viskas tikrai pasikeitė, man atrodo, irgi žmonės, kurie šitiek metų praleidžia kalėjimą, kai viskas taip sparčiai tobulėja, jiems turėtų būti labai sunku prisiderinti, jiems toks lyg iš naujo pradėti gyventi.
1: Iš vienos pusės tau dar net 50 nėra, tavo sąskaitoje 8 milijonai, kaip ir viskas gerai, bet tu nematei šito pasaulio 25 metus.
2: Iš tiesų kraupu. Na, mes galim tik palinkėti, kad jūsų kelelis būtų kiek tiesesnis ir nebūtų tokių keistų nusukimų, o dabar tiesiog likime su pliusu ir pasiklausykime George Michael Fast Love.
0: Just

Plus. Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

LT parduotuvėse. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 28 minutės po 18 valandos. Va taip tiksliai galiu pasakyti, kaip
1: keista nuotaika kažkokia su šito bitlų gabalo nepastebėjai, Akvilė.
0: Atrodo, kad lūpas.
1: Atrodo, kad plokštelė ten senais laikais būdavo užstringa, kažkoks triukšmas, kakofonija kažkokia, kažkas dainuoja, kažkoks orkestras ten. Nu, vat toks tas bitlų charakteris.
0: Išties, o mes dabar pasikalbėsime apie coverį, nes atėjo laikas pakalbėti apie dainas, kurios mums yra neblėstančios, jos virpina mūsų širdis ir Take My Breath Away, man atrodo, yra būtent ta daina.
1: Tu čia meti kozirį, eik tu savo, dabar kai kuriems žmonėms tiesiog ašras iš akių krenta, nes jie sako, kai aš jaunas buvau, dar kai žiūrėjau Top Gun pirmą seriją, ta meilės scena, taip, iš tikrųjų labai yra įdomi šitos dainos istorija, mes aišku tuoj grosime jums kiek naujesnė versija, nes ši yra ta vieta, kur tada ir dabar, nors kita vertus ta naujesnė versija irgi jau nebėra tokia nauja, bet Top Gun istorija priklauso Giorgio Moroderiui, tokiam, sakyčiau, elektro pradininkui, bet prašau, kaip viskas suderinti, toks minimalistinis muzikos skambesys, bet man patiko istorija atsiradimo kontakto su žmogumi, kuris parašė tekstą štai dainai. Moroderis kažkada pasisieloja savo bičiuliui, kad jo Ferrario stabdžiai prastai veikia ir toksai jo bičiulis Whitlockas Tomas sako, palauk, aš naisiu į artimiausią parduotuvę, nupirko stabdžių skysčio, papildė į išsipiltimo bakelį, pripildė daugiau to stabdžių skysčio ir stabdžiai atsirado.
0: Na, bet matai, čia dėl to, kad Tomas, man atrodo, tiesiog išsprendžia visas problemas iš karto, vardas susijęs.
1: Tomai garažuose visai neblogai tvarkosi.
0: Aš sakau, ir šiaip jie sprendžia problemas tiesiog idealiai. Tai vat, buvo Moroderiui problema, Tomas išsprendė, taip vat gimė vat, kūrybinė pora.
1: O Moroderis sako, klausyk, dar turiu vieną problemą, gal ir šitą Tomą išspręsi, neturiu teksto gražiai baladėjai. Va čia Tomas Cruise'as filmuoja Top Gun, man reikia, sakė, sustiprinti meilę sceną, o jie neturi dainos. Padarom? O jo,
0: Tomas sako, be problemų. Žinok, aš iš kišenės traukiu tiesiog tekstus, jie tiesiog ten pas mane kišenėje kūrėsi, jeigu taip galima išsireikšti. Ir tai būtent Take My Breath Away tikriausiai jums primena ne tik jūsų meilės istorijas, bet taip pat ir nuostabų filmą Top Gun.
1: O žinai, kodėl dar kvapą gniaužia? Dėl to, kad kūrinys yra ne šiaip nuskambėjęs garso takelėje, bet net Oscarą yra auksinį gaublį 86 metais gavęs.
0: Na, iš tiesų, tikrai labai išskirtinis kūrinys ir man atrodo, čia ir jaunoji karta, ir senoji karta visi tiesiog jaučia tą virpuliuką širdyje klausydami. O įdomiausia tai, kad 2004-aisiais Jessica Simpson parašė coverį šiai dainai, nes ši daina jai buvo labai artima, labai svarbi, galima taip išsireikšti, dėl to, kad kaip jinai pasakojo, Take My Breath Away buvo jos tuometinio vyro Niko meilės daina ir būtent tai dainai skambantis pirmą kartą ją pabučiavo.
1: Visai gali būti, kad dar po metų mes šitoje rubrikoje pristatysime jums 26 metais įrašytą dainą, kurį atlieka Akvilė Žirgulytė.
0: Ir bus Take My Breath Away. Na, kaip bus, nežinau, bet aš manau, kad pats metas pasiklausyti aksominę Jessica Simpson balso.
2: Tada ir dabar.

0: reklama.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: vienas plus.
1: Lieka lygiai 15 minučių iki 7 valandos. Nu, tai Tomas, sakė, kaip ten, how do you feel? Kaip čia ką tik dainuojas?
2: Kaip taip ir aš vat nepajutau, žinai, tas laikas su klausytojais ir su tavim praleikia taip greitai. Nieko savo, jau prašau, liko tik 15 minučių iki 7 vakaro. Vakaras nuostabus, vasariškas, 20 laipsnių šilumos, džiaukis, žmonės eina, komunikuoja, bendrauja, taurę pakelia, įsispaudžia laimo tam, kam reikia. Kažkas sako, o klausyk. Jokingi šiandien faktai, melo detektoriui. Paskambinom dar, nukaunom firmės pliuso maškinėlius. Čia gera idėja.
1: Aišku, gera idėja. Ir dabar yra pats metas mums paskambinti 1-8-2-9 ir laimėti M1 plus firminius marškinėlius. Na, aš tikiu, kad jūs tikrai labai to norite. Tai pats metas dabar griebti savo telefonus. Jau. Nes Tomas yra paruošęs čia tokių pikantiškų ir iš tiesų labai tokių, aš žinokit, net pasimečiau tuo faktus taip klausydama.
2: Tai taisyklės tų teiginių ruošimo, žinoma, to subjektyvumo yra. Aš visą laiką juos parašau per sudėtingus. Bet šiandien jie jokingi.
1: Jie tikrai jokingi. Labai.
2: Vienas rimtas, o du kiti jokingi. Taip kad pagaukite melą, gerbimieji. Jau dabar galite skambinti 1-8-2-9 ir klausykit kitausim. Šiandien Europos plaukimo čempionato vyro estafetėje, kur 4 vyrai plaukė po 100 metrų laisvuoju stiliumi, taip ir nestartavo mūsiškiai kieti plaukikai. Danas, Tomas, Tajus, Kristupas. Tai va čia vienas teiginys. Antrasis. Anglijoje vyksta rinkimų kovos. Gali būti, kad jau greitai turėsime anglišką naują primą. Bet ten tas prognozuojamas tikrasis kandidatas Nigelas Faradžas kovoja su satyriniu kandidatu, kuris pasivadinęs grafu šiukšlė dėžę galvių.
1: Nu, vat man čia toks, aš nežinau, aš išgirdau ir galvoju, tai būna šiais laikais, kad
2: nu
1: vat taip pasivadint galima, šiukšlė dėžė galvis, čia dar reikia ištarti.
2: Na ir dar trečias, tie, kas šiandieną vartė žurnalą Žmonės, greičiausiai žinos, kur melas, kur tiesa, nes aš sakau, kad ant žurnalo Žmonės viršelio šiandien yra televizijos laidų vedėja Keitė Arai, su savo ir mūsų kolega, kuris dar vis atostogose, Tomo Lišausku.
1: Šiaip, norėtųsi Keitį labai perduoti džiugius linkėjimus, tikrai, nes tai yra mano nuostabi draugė. Tai jeigu jūs manėte...
2: Dėl ko, atsiprašau, dėl ko? Dėl to, kad jinai eilinį kartą su Tomo Lišausku ant viršelio?
1: Dėl to, kad jinai eilinį kartą tiesiog moko būti žavinga bet kur ir bet kada. Tiesiog Keitė yra, nu, kažkas nuostabaus.
2: Tai o aš, pavyzdžiui, man Keitė labai patinka dėl to, kad jos pavardė lygiai tokia pati, kokia yra vieni kiečiausių pasaulyje motociklų šalmai.
1: Arai.
2: Taip.
1: Arai. Na gerai, pasižiūrėkime, ką mano mūsų klausytojai ir ar jie pataikys, kur yra tas melas ir kur yra tiesa. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Daiva paskambino.
1: Labai malonu, Daiva, kur keliaujat? Girdžiu, kad važiuojat.
3: Taip, važiuojam į sodybą.
1: Kaip gerai, o Jėzau, kaip jums pavydžiu.
2: O klausykit, noriu paklausti, sodyba, koks nors ežeriukas šalia yra?
3: Prudelis.
2: Ui.
3: Ežeriuko šiek tiek reikia pavažiuoti.
2: Sakykit, kaip jūs vertinate šitas sezonas mašalų ir uodų? Kokio intensyvumo procentais? Įvertinkit, prašau.
3: Kuo toliau, tuo labiau.
1: Tai tenka jau purkštis visom įmanomom priemonėm. Tikriausiai, kad vakarais būtų galima jaukiai pasėdėti.
3: Gal tiek nereikia labai daug, bet kažkaip rugpjūčio mėno labiau intensyviau tie mašalai puola negu birželį liepą.
2: Ar nebūdavo taip, kad kažkaip jau vasaros pradžioje būdavo daug, ar čia tokia vasara kitokia, kad tik tai vasaros pabaigoje?
3: Gal? Kažkaip sunku pasakyti.
2: Ai, nesusimastėt apie tai, o gal susimastėt apie tą teiginį, kuris galvojat, kad yra melagingas?
3: Truputėlį čia yra toksai niuansėlis. Pirmas tai tiesa, bet vat tarp antro, trečio truputėlį nežinau.
2: Tai jeigu jūs mėtotės, tai jūs tikrai dar nematėt žurnalo Žmonės šiandieną, taip?
3: Tikrai nemačiau.
1: Mhm. Kaip gaila, tai bus labai labai puikia proga nusipirkti po šio spėjimo.
2: Žiūrėkit, bet aš mes tai, taip
3: padės.
2: Ką spėt?
3: Spėt vis dėlto antras.
2: Taip, antras yra tiesa. Nes ant žmonių viršelio Arai yra su savo sužadėtiniu ne Tomo Lišausku.
1: Tikrai ne Tomo Lišausku, taip, jinai džiaugiasi savo sužadėtumis. Tai Daiva, labai sveikiname jūs laimite firminius M1 plus marškinėlius.
3: Ačiū.
2: Nes antras jis, aš suprantu, kad irgi skamba kaip melas, bet tai yra tokia crazy tiesa, ten kovoja satyrinis personažas, nu, menininkų visur yra ir šiaip tas mūsų pasaulis toks išprotėjęs.
1: Aha, žmonės, kaip tik nori, tai pasivadina tiesiog.
2: Į premjerus Britanijai, aš nesistebiu, kad jie išstojo iš Europos Sąjungos.
1: Aš ir tikrai nesistebiu, nes iš jų galima tikėtis tiesiog visko. Na, Vedaiva, mes jis tikrai labai labai sveikiname, na, o... Tai mes su mėstuosim.
2: Geros kelionės į sodybą, smagių žolinių jaukių ir iki malonaus jums dar pliuso marškinėliai dovanų.
3: Puiku.
1: Na, mes sveikiname labai dar kertelį Daivą ir norime tiesiog jau po truputėlį atsisveikinti, nes atėjo
2: ne po truputėlį, laikas. Pilna koja, op, ir atsisveikinam. Vieną tokį žingsnį žengiam, su padėka, kad klausytojai su mumis šį vakarą, jaukaus vakaro linkiam, čia buvo Tomas ir Akvilė, gražių akimirkų ir momentų, iki.
1: Iki.
0: I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sukrėtusi kunigų pedofilijos skandalą sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra portalui 15 min patvirtino, jog šventasis sostas buvo informuotas apie šią jų žodžiai skausmingą situaciją ir kreipėsi nukentėjusiosius bei jų artimuosius. Nunciatūra tvirtina, jog baudžiamasis procesas yra kompetentingų valstybės institucijų kompetencija, tuo metu taip pat vykdomas kanoninis tyrimas yra Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Įspėjamuosius šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti įspėjamą šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Evgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau, pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančius įstatymo pakeitimus esą jau rengia valstybės sienos apsaugos tarnyba.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą, teiks į ministeriją teisinių įvertinimų, ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Pati tarnyba rengiamų pataisų kol kas nekomentuoja apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, anksčiau yra kalbėjęs ir vidaus reikalų ministras. Niderlandų Rotterdamo uoste įvyko sprogimas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Pasak pareigūnų, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą ketvirtadienio rytą. Rotterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimą uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Po kelių valandų elektros tiekimas įmonėms uosto pramoninėje zonoje buvo palaipsniui atkurtas. Incidento priežastys tyriamos. Tuo metu Vokietijos specialiosios tarnybos beveik neabejoja, kad už incidento su dronu Leipcigo oro uoste stovi Maskva, nors vyriausybė iki šiol susilaikė nuo Rusijos federacijos paminėjimo šiame kontekste, apie tai praneša leidinys Spiegel. Šiuo metu tyrėjai mano, kad sprogmenimis pakrautas dronas susidūrė su Ukrainos transportiniu lėktuvu, galbūt trumpam nutūpęs ant jo, prieš nukrisdamas ant žemės. Vėliau dalis kvadrokopterio buvo rasta ant Antonovo lėktuvo sparno, kur yra degalų bakai. Sprogimas šioje vietoje galėjo turėti pražūtingų pasiekmių, tačiau panašu detonatorius nesuveikė. Ir apie orus penktadienį nelis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, diena šils iki 22-27 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Vienas plus. Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugį ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu. Reklama.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
0: Hesburger. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Amelija, mažas detalės sušildo didelius vakarus, taip jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų mintis rastų kryptį. Toliau Leonard Cohen, daina Everybody Knows. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis verta švelnumo. Net jei miegas vėluoja. Tad laikykitės ramiai ir drąsiai. Po truputį. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 27, Alytuje ir Panevėžyje 26, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

0: Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjęs Leon kūrinys Lift You Up buvo kaip tylus postumis į priekį. Kai diena nusėda ant pečių, tokia daina primena paprastą dalyką – kvėpuoti, atsitiesti ir leisti savo pakilti bent per vieną mintį. Jums tai skamba kaip vidinis pažadas, kad rytojus dar atviras. O toliau laukia kūrinys, kuris gimė iš gryno greičio ir reivo energijos, su kietu 4 smūgių pulsu, sirenomis ir šūksniais tapusiais visos eros ženklu. Scooter. Fire.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo. Chili Bo.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas, kada pradedame ir kokiai nuotaikai jis labiausiai tinka šią naktį. Be ilgų kalbų. Aiškiai, trumpai. O dabar Savage ir daina Don't Cry Tonight. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Viela ant kaklo. Režisierius Gus Van Sant. Tai įtempta, tikrais įvykiais alsuojanti istorija, kur vienas desperatiškas sprendimas akimirksnį paverčia biuro sceną, o kiekvieną sekundę turi kainą. Rekomenduoju, nes filmas labai tiksliai parodo, kaip spaudimas, gėda ir neteisybės jausmas peržengia ribą ir kaip žmogus net kraštutinėje situacijoje ieško, kad būtų išgirstas. Jūs girdėsite tylą tarp žodžių ir jį pasako daugiausia. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti būdite prie darbo, dar kiti tyliai saugote namų ramybę. Man tikrai malonu, kad renkatės mus, kad esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Patarimas jums. Išgerkite stiklinę vandens, ištieskite pečius ir vieną mintį palikite rytojui. Toliau Shakespeare's Sister. I don't care.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Iki tol tęsime muziką, be ilgų kalbų, be pauzių, tik tai, kas svarbiausia. Ką tik skambėjo Gene Wigmore kūrinys Country Diamond. O dabar metas kitai dainai, kuri daugelį pažįstama nuo pirmų akordų. Skamba Richard Marks daina Right Here Waiting. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu. Vilniuje Veikmės statyba kreipėsi į teismą, prašydama naikinti Narestos ir Sostinės sutartį dėl gimnazijos statybų. Sprendimai gali paveikti projekto terminus, atsakomybės ir tolesnius pirkimus. Lietuvos bankas kartu su buvusiu Alfa Pay vadovu prašo įmonę iškelti bankroto bylą, vertinant finansinę situaciją, įsipareigojimus ir klientų interesų apsaugą. Jums svarbu sekti oficialius pranešimus dėl paslaugų tęstinumo ir galimų pokyčių. Pasaulyje Ukraina skelbia ribosianti duomenų apie Rusijos raketų smūgius viešinimą, kad sumažintų rizikas, apsaugotų operacinę informaciją ir nepadėtų priešininkui koreguoti atakų, o gyventojams primenama laikytis perspėjimų ir slėptuvių nurodymų, ypač naktį. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!